0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим топлата връзка между нас, любимата и домашния ни любимец, нашето дете.
2: Последно кучи или дете?
1: Ами ти не си ли чувала да казват
3: на мама
1: малкия?
2: Аз му казвам моето бебче.
3: Дали домашния любимец може да ни сплоти? Дали беше в началото на връзката или напротив, взехме го на един по-късен етап, когато осъзнахме, че разстоянието между двамата на спалнята може да побере един булдог.
2: За кое точно се наложи да направите компромис? Да се лишите от присъствието на куче, въпреки че много си мечтаете, защото той не иска, или пък точно обратното,

0: да го вземете, въпреки че вие не искате.
1: А дали най-голямото доказателство за вашата любов беше, че въпреки че не понасяте котки, я взехте заедно с любимия и Мъро?
2: 10 котки.
0: И сега кихаме заедно.
2: Дали запознанството ви е започнало в парка, когато сте се загледали по чаровния пудел? Или още на втората среща ви казаха: трябва да ти призная нещо, имам Дого Аржентино и не мога без него.
0: Част от сърцето, част от живота, решихме да питаме: какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка? Спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
2: Мяу-бау. И започваме точно в 6 сутрин.

Лека наръсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Петък е ранно утро. Дали някой мърка или пък влажен нос ви подсеща, че е време за разходка? Тази сутрин си говорим за следното. Какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка?

0: спи между нас. Не можех да го понасям, но после се влюбих или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
3: На разсъмване.
4: Дали сте чували някога репликата «Ти си моята дама с кученцето»? Жената с Хермелина.
5: Хермелина от Дран, извинявай. Дали ви е идвало да станете и да не пуснете тази връзка, защото тази рутина, сутрешната рутина ви изморява. Обичате да спите до 10, но трябва да изведете нейното куче точно в 6. Или пък напротив, прибирате се вечерта и когато искате някой да ви сграбче със силните си ръце, той излезал да си играе с немската овчарка с топка в парка и две бири.
0: Години наред сте мислили, че мразите котки и наистина сте ги мразили. Били сте убедени, че имате алергия, отчасти се оказало така, но в последствие сте се влюбили в нещо, което заедно наричате сребърното кюфте. Как всъщност действате в такива ситуации? Дали това е своеобразен лакмус за отношенията ви? Доколко можете да се съобразите с нечия мечта или потребност, или сте склонни за всичко да действате на принципа или аз, или той? Споделете в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане преди 6:30, а тази сутрин питаме какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка. Спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен.
1: Когато обичаш един човек, нямаш 7, както е модерния лав сега. Приемаш го с всичко и с времето заобичваш и домашния.

0: Любимец още повече, че той е станал част от същността му.
1: Може да изпиташ и някаква ревност, защото ако примерно обича да получава мокрите целувки от домашния любимец, а не от тебе, къде отиваме?
0: Само ако от мъжки пол.
2: Сега, относно целувките, нещата, окей, добре, има и такива ситуации в граници, в които хем казваш, че се съгласяваш за нещо, за което си имал резерви, хем после поставяш условия. Добре, ще го вземем, но няма да спи в леглото. Добре, ще го вземем, но ще стои само в това помещение. Добре, ще го вземем, обаче няма да го целуваш. Или пък вижда, че се гушкате, след което не те пипа, докато не си вземеш душ.
0: Ако обичаш наистина човека, с времето го приемаш и го заобикваш. Естествено, когато става дума за алергия и такива неща, нещата са малко по-комплицирани, но аз си спомням, например, майка ми не можеше да поднася кучета. И когато с брат ми и го сервирахме, първоначално каже, не, това кучето, да не го виждам.
1: Или аз или кучето.
0: След това обаче тя стана най-ревностният му разхождач, гледач и най-много се притесняваше, когато обикаляхме да го търсим.
2: Така е готино, но принципът е, че когато приемаш нещо и се съгласиш за нещо, за което си имал резерви или конкретно директна съпротива, просто го приемаш. Но ако го приемеш и след това започнеш с хиляди условия, се получава напрежение за двамата.
0: Си го приял.
2: Да, точно. Как се е случило при вас и какво е развитието, споделете в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме днес и може би точно на време преди да звънне алармата. Какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка? Спи между нас. Не можех да го понасям, но после се влюбих. Или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен.
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: До сега обсъждахме случая, когато тя е с домашен любимец, а вие сте си самодостатъчен. Обаче историята познава и други случаи, когато вие се влюбвате в човек с дълго аржентино.
0: Това го казахте също.
4: Еми, няма 50 кг, да, куче в леглото, малко тъп.
3: А може и кангал,
0: да. Да, точно.
4: Може всичко да е. Въпросът е, наистина, ти като влизаш в една връзка и нали се озоваваш такова нещо, трябва ли да го правиш като компромис или може да си дадеш така едно малко усилие и да кажеш, абе ще му свикна, ще ми хареса, нали, до сега съм нямал, може пък да пробвам. Или пък, примерно, не понасяш конкретната порода, защото сега има породи и породи. Нали?
3: Когато обаче въпросният домашен любимец, а защо само един, и познаваме хора с много такива, се превърне в част от ежедневието и част от семейството, всъщност това е нещо, което сплотява връзката.
0: Разбира
3: напротив. Не я разделя.
0: Без значение дали става дума за хобита, за общи приятели, или пък тук наистина става дума за домашен любимец, който мнозина приемат точно като част от семейството. И тук стигаме до последната деликатна част от историята. А ако се окаже,

0: кажа, че вашата любовна история не продължава, но домашният любимец е същество, с което сте живали години наред и двамата и сте привързани. При кого остава? Редувате ли се? Споделено родителство ли се получава? Или пък остава да живее при единия, но другия има постоянен достъп? И не само достъп, а също полага грижи и участва, примерно, да я знам, във ваксини и противопаразитни.
1: Да, защото той не е бойлер, с който може да се разделите по-лесно.
0: Да, да, не е лесно. Емоционална раздяла, вярно е.
2: Според мен просто трябва да има, как да кажа, такива тип съдилища, които да решават, разрешават тези проблеми, защото, нали, както има при раздяла за дете, нали, ако си се привързал много, трябва наистина да
0: към
2: има...
0: Към детето.
2: Към детето трябва да има такава смисъл съдията, да каже, застанете от двете ми страни и където отиде речи.
0: Сега, Том, и така не е окей, защото в повечето случаи се назначават психологически консултации и се търси това, което е най-добро за детето. Не очаквам някой да стигне чак до такъв виш пилотаж, че да започне да разсъждае кое е най-добро за кучето. В случая сме в нормалната човешка ситуация, нали, като изключим общата лигния по темата, а именно дали тези двама души могат да се разберат с мир и любов на тема домашния любимец. Дали е котка, дали е куче или е нещо друго. Просто няма дивашки спорове, защото не стига, че си откъснал нещо от сърцето на човека, разделяйки се. Нали, то винаги нещо взаимно не се е получило. Така че и за двамата раздялата помежду им е достатъчно болезнена. Ако трябва да се държиш грубянски на тема домашния любимец, е кофти. Сега при мен супер прясна ситуация. Стана така, че кучето е на негово име и всъщност се водеше неговото куче, но то такова нещо като негово куче, когато живееш с някого, не съществува. Домашните любимци са си общи, естествено. Ситуацията е такава, че в крайна сметка кучето си остана там, където си живееше, именно при мен, само че той идва често, разхожда го, грижи се, участва, носи му храна, вижда си го, е такива неща.
3: Еми, ето, то така се решават нещата и в съдилищата. Всеки втори уикенд го взема той.
0: Дай да не прекаляваме с темата за децата, защото тук в случая въпросът е кое е най-добре.
2: Как ще разделиш френчето от мен?
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Radio Vitoša. Новините.
1: След 13 часа дебати, разискванията по бюджета приключиха, днес започва гласуването. Преди това окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. А така наречения голям бюджет е вече на второ четене в пленарната зала. Държавният бюджет залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж 2,6%. Управляващите залагат още страната да изтегли нови заеми до 10 милиарда евро. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата или да прави съкращения. Винетките ще се вдигнат от 1 август с 30%, цигарите стават по-скъпи заради вдигането на акциза. МОН обяви на 24 юли третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на учениците в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и паралелка са приети. На първото класиране само в София бяха класирани 9987 кандидат гимназисти. Резултати излязоха на 14 юли, а записването преди второто класиране продължи до 17 юли. Записването след 2

0: класиране стана на 22 и 23 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техни товари. Все още не е ясно какви законови механизми ще могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, опубликувано в социалната му мрежа Truth Social, повдигна въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От Американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана. Междувременно New York Times информира, че Исламската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Засилена дипломатическа активност, интензивни политически контакти на високо ниво и трескави консултации бележат последните дни от подготовката за историческото посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в началото на следващата седмица. Очаква се той да обяви ключово развитие по кипърския въпрос. Президентът Никос Христодолидис свиква заседание на Националния съвет, на което лидерите на парламентарно представените партии ще обсъдят последните развития по кипърския въпрос и предстоящите разговори с Гутериш. Също днес личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин е в Анкара за среща с турския външен министър Хакан Фидан. Позицията на Турция е ключова за съживяване на преговорния процес. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. 14-кратният шампион на България Лудогорец допусна загуба с 0 на 2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Поражението за футболистите на старши треньора Томас Райс дойде след гол в края на двете полувремена на Омри Аутман и Чико, и това прави задачата на Орлите много сложна за реванша в България. Матчът беше прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможно. Около 5 минути след това главният съдия от Швейцария поднови матча, който обаче не се оказа особено динамичен. И Лудогорец и Апоел предпочитаха изчаквателните действия и не се впускаха в никакви масирани атаки. 41-та минута обаче Апоел успя да поведе. При центриране от десния фланг на Став Туриел Омри Аутман се оказа напълно непокрит в зоната между централните защитници и с глава не остави шансове на Хен Рик Бонман. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. Това стана в 89-та минута, когато бранителят Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Бонман.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. От 27 до 31 юли в периода между 9 и 18 часа ще се подменят тол рамки в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се променя организацията на движението. На 27 юли ще се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите ще бъде затворена лентата в посока София, като трафикът ще преминава двупосочен в лентата, в която не се работи.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. И днешния ден започва сутринта малко хладно и затова ако сте тръгнали да излизате, просто си сложете някаква връхна дреха, все пак днес
1: жилетка.
0: Да, жилетка. Днес петък ви питаме какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка. Спи между нас, не може да го понасям, но после се влюбих или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. Помислете си внимателно по темата, ние ще ви кажем какво са написали звездите горе на небосклона. С ясни големи букви. За Овни започват така. Днес отношенията ви с близки и познати ще зависят най-вече от степента на вашата търпимост, така че проявявайте търпимост и не съдете. Денят е прекрасен за срещи, за подписване на договори, за обмен на идеи с приятели и единомишленици, а не е изключено да ви се отдаде възможност да се впуснете в неочаквано интересно приключение.
1: Тълци, петък е и вие така. По принцип не ви е лесно да излизате от познатото и да внасяте новости във връзката, но днес все пак се опитайте да направите нещо различно, малка крачка в нова посока. Не вярвайте сляпо на колегите си, подлагайте на съмнение всичко, което ви звучи прекалено хубаво, за да е истина.
0: Близнаците, днешния ден е прекрасен за развлечение, така че не прекарвайте дълго време вкъщи. Може да ви се отдаде възможност да се видите с приятел или пък да посетите интересно събитие. Бъдете по-внимателни, ако трябва да подписвате договор, има риск да пропуснете нещо важно.
1: Раци, хубаво е да отделите повече време днес за половинката и семейството, вместо да се оправдавате с натовареност в работата. Няколко часа, напълно отдадени на личния живот на семейството и близките, без мисъл за работа, ще ви заредят с нови емоции и положително. При това. Сега не е момента да говорите с шефа за проблеми или пък да искате повишение. Оставете това за друг по-благоприятен ден.
0: За Лъвове, днес окрутете малко ентусиазма си и не правете нищо, без да преосмислите добре за последствията. Дори да се впуснете напред, да гоните антилопа, има вероятност да се върнете крачка назад, защото тя да ви подгони. Така че по-добре си стойте спокойно, денят е чудесен за романтични срещи и за забавление с приятели.
1: Ти го гледаш антилопа, то пък излезе от диво прасе. Да, такива работи.
0: Толкова клюща от диво прасе.
1: Деви, ако сте с партньора си от дълго време, вероятно се чувствате в застоя и нищо вълнуващо не ви се случва. Това обаче ще отмине. Просто въоръжете се с търпение. Помнете, че сте част от един екип. Не може да се изолирате в стъклен кафе, казват звездите, без контакт с колегите.
0: Като спящата красавица, тя, нали, винаги я представя, да, че спи в стъклен кафе 100 години. След малко още от хороскопа, чуйте сега едно парче на Кьовин Харис. Baby.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване, събуждане с Калвин Харис и Риана. Утрото на петъка и продължаваме с това, което сочат звездите за днес. Везни, не се опитвайте да правите няколко неща едновременно, защото ще се разконцентрирате и е възможно да пропуснете нещо значимо. Ако писането ви се отдава, през днешния ден ще ви споходи вдъхновение. Някой от вас ще успеят да впечатлят с умението си да говорят убедително пред околните.
1: Скорпиони, звездите ви предупреждават. Не оставайте половинката сама, когато най-много има нужда от вас. Кой знае какво може да направи. От вас обаче се изисква сериозна дисциплина и точност на работното място днес. Нищо, че е петък, но това пък не ви пречи да се забавлявате с колегите след работа. Сега тук виждам противоречие. Хем не оставайте половинката сама, хем се забавлявайте с колегите. Най-добре замете с вас на купона.
2: Стрелци, днес се възползвайте от момента, за да обсъдите с любимия човек въпроси, свързани с дома, семейните финанси или пък децата. Ако се занимавате с креативна дейност, посветете и повече време, ще останете доволни от постигнатото, пък и ще ви бъде много приятно.
0: Козирози, днес ще бъде по-добре за вас, ако наблегнете на насладите и приятните занимания, вместо да се впускате в работа и в изпълнение на досадни задължения. Ще се почувствате прекрасно, ако посетите културно събитие или си купите нещо красиво за вкъщи.
1: Водолеи, вие пък най-вероятно днес няма да бъдете в романтично настроение. Сладникавите думи и сърчица ще са последното, за което мислите. Дори да сте в лошо настроение, обаче поне се постарайте да не го вгорчавате и на половинката си. Това ще има лоши последствия за дълго време напред.
2: И накрая за рибите, днес наблюдавайте внимателно вътрешните си преживявания и усещания. Те ще ви покажат дали сте на прав път и дали следвате сърцето си, или пък действате водени от нечи чужди мерила за щастие и успех. Ако установите, че второто е вярно, сега е момента да прецените какво наистина искате и да направите нещо по въпроса.
0: Какви обаче са вашите параметри за успех на любовните отношения? Дали трябва да имате пълен синхрон? За детайли, свързани им с ежедневието, с това, което обичате и начина на живот? Или пък сте правили компромиси, заради които в момента вече сте щастливи? Питаме какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка? Спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих? Или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен?
1: Мария Попова ни е пратила една много красноречива снимка с текст, който гласи: е, заради тези кучета не можах да се оженя на време. Много ревниви бяха, гаджетата страхливи. Е, накрая се намери принца, на когото се подчиниха. Вече никой от участниците в тази история не е жив, само аз, което е тъжно.
2: Не е тъжно, да.
0: Благодарим ти, че споделяш, да.
2: Абсолютно. Ро Маринов е написал: аз реших на своя глава да приютя, бягаше след нас, но е на името на партньорката ми. Разбира се, тя винаги е глезена. Дори когато отсъствам повече от ден, спира да се храни. Сега лятото започва да спи при нас, а в интимен план сме дядо Вади Ряпа, а тя иска да не е мал това да учите.
0: Как успява?
2: Да, как успяваш да се сипеш за разказ за една котка?
0: Много добро. Това е Витуш.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe,

0: Мего. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
7: София е натоварено по околовръстното между Суходол и цар Борис III, царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Царов, както и по околовръстното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Христо Смирненски, Република, Цар Освободител.
8: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
9: И най-излъчваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
10: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Трекънър. Съм върне сутрешното шоу на Радио Вето с 7.28 ново утро, а в последния работен ден от седмицата сме на любовна вълна, както обичайно, но има и повече същества наоколо. Какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка, питаме? Спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. Във Вайбър канала ни Трекънър Съм върне Митко ми е написал: Добро утро, Тройка, и честит петък. По повод темата и съдилищата, да, домашният любимец може да бъде вписан в споразумението за прекратяване на брак по взаимно съгласие и няма да е лошо да има режим на лични контакти от съпруга, който не се грижи за него, поради привързаността, която кучето има към човека. Преди време, пише Митко, мои приятели, като се развеждаха, единственият спор, който имаха, беше къде ще е кучето. А за детето нямаха драма и двете останаха при майката. Ако говорим за рибки, едва ли ще се трогнат кой им чисти аквариума. Весел петък.
1: Еми да, той един буркан с златна рибка не е кой знае какво като грижа, но за това пък в съда трябва да докажеш, че обичаш повече кучето от половинката, и в случай очевидно майката е спечелила, а бащата е излязъл по-ненадежден. Златка Вълчева ни е написала: мъж ще изхвърлям кучето никога, а не е като да не се е случвало. Спи до мен, върху мен, на който не му харесва може да си ходи. Толкова любов, който може да получи от животно, човек никога няма да ти даде. Може би поради тази причина съм с куче, котка, двата ралежа вкъщи, а дай дете.
2: Сега говорим непрекъснато само за куче, обаче има най-различни домашни любимци. Представете си, че имате говорещ папагал, който е научен да казва: обичам те, келеш, примерно. Сега, как да го вземеш или да го оставиш?
0: Те малко повече се усеща присъствието, особено ако в този момент се целуват.
3: Кофти.
2: От друга страна, пък когато домашните любимци са повече, може да ги раздарите 50 на 50, нали?
1: Ама не, защото винаги се казва, нали, те неща трябва да се предупреждат, като започва една връзка, че приемно ти имаш домашен любимец, той примерно или тя може да не им харесва, но сега по-добре ли е да има луда приятелка, отколкото куче? Ами по-добре куче.
0: Дали успявате да се напаснете за неща, които дори не сте си представили? Правите ли опити поне и какво се е случвало, ако се опитате да прескочите себе си? Може да споделите и на страницата ни във Facebook. Събуждане, а след малко 2500 евро по Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витушен. Пари ви очакват сега, играта започва, така че ако искате да участвате, условието е да звъннете и да си кажем добро утро в ефир, само ако сте родени през месец февруари.
1: Заповядайте, очакваме ги, вдигаме само на един, казваме добро утро, проверяваме дали сте роден през февруари, защото може и да сте забравили, ако това е факт, вече започваме, като ви теглим една година.
2: Успеем ли да я познаем, получавате 50 евро. Същото ще се случи, ако ви познаем и датата на раждане. Познаем ли ги обаче двете, няма да получите скромната сума от 100 лева, ще получите директно 2500.
0: Преди това обаче, ако не сте си го записали или пък за първи път се включвате в играта, телефона е 087850000 и важи за родените през февруари. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Никола, Никола.
0: Никола, добре дошъл, откъде звъниш?
3: От Варна.
0: И от кол...
3: От Брумово звъня.
0: А, добре. Масив движение, нали?
3: Да, пътувам за работа.
0: Добре. През февруари си роден?
3: Да.
0: Теглим ти годината.
3: Е.
0: И тя е?
1: Според нас 1983-та.
2: Не, еми, щом не е тя, да опитаме с датата, поне да ти познаем 26-ти. Жалко.
0: Аман! Нищо не става с тази игра. Добре, да ни извъннеш пак и хубав ден.
3: Добре.
0: Всичко добро.
2: Чао.
0: Дали отново ще изтеглим февруари или пък друг месец, още две възможности днес. В 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш от 19 минути остават до 8 сутринта. Ново утро в София. Температурата сега е само 14 градуса. В Пловдив 18, във Варна и Бургас 19 градуса. До този час също толкова във Видин 18 градуса, в Козлодуй, в Смолян 13. А добре дошли, вече петъчно и съвсем любовно си говорим за това доколко вървим в синхрон с една особена близост, която сме склонни да допуснем. Дайте пример с вашите отношения. Какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка? Спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ето сега и емоционалния разказ на Дарина Надамова на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук, която пише: ами като син ми е. Преди 6 години при един емоционален срив на дъщеря ми реших, че повече няма да упорствам относно забраната за куче вкъщи и намерих една обява за малки кученца порода хъски.
0: Много съм.

0: Малки, да.
1: Показах и снимката и тя като такси хукна. Върна се с най-очарователното бебешко хъски, което съм виждала. Даже съпругът ми, който беше много често на срещаното мнение или аз или кучето, на секундата развя белия флаг, щом потъна в пленителните сини очички на бялото пухкаво бебче. От тогава до ден днешен това кучешко момче е пълноправен член на семейството ни.
0: Ей, дава пример. Има си стол на масата, играчки, гушкаме се по легла и по дивани, ходим заедно на почивка и всекидневно на кафе. Не мога дори отчасти да опиша колко много обич и радост блика от сините му очи, когато се прибираме от работа и ни посреща на вратата. Чак си поплаква от удоволствие, че сме при него. Такова отношение, вярвайте, няма да получите от нито едно човешко създание, защото освен, че ни обожава и боготвори, реално той беше този, който извади дъщеря ми от емоционалната дупка, заздрави почвата вкъщи и ни научи как се обича истински, защото аз знам, че ни обича повече и от себе си дори всичките и може да влезете не само Дарина им и други, но ето и конкретно тя е приложила снимка на красотата с бяла лятна светло-синя шапка на плаж.
2: Еми, то хубаво. Очите са супер, между другото. Да. На хъскитата.
0: Малко страшно. От вас малко кученце порода хъски.
1: Еми, то било бебенце, като се го взели.
2: Нека бе да си го гушкат. Те има емоционал.
0: Яко и хубаво, че е свършил работа. Не знам на колко години е била дъщеря и тогава, но тя и започва и приключва с това, че е бил особен момент емоционален, но това същество е донесло за повече стабилност. И може би това е един от примерите, които показват, че наистина когато сме готови и сме го обмислили и сме решили, че това трябва да се случи, водят само до по-добро. Когато има спорове и не сме се доразбрали, както коментирахме от по-рано сутринта, от типа на хуша направя компромис, обаче после се започват с условията, носи само напрежение.
1: Всъщност това показва и нещо друго, което съм наблюдавал и при близки хора, че първоначално, когато тръгваш с идеята за компромис, при положение, че си израсъл такава семейна среда, където всякакви домашни любимци са били табу и въобще нямаш досег с животните, когато го опознаеш малко повече и започваш да го обикваш истински, даже има случаи, когато човека, който първоначално е казал твърдо не, става най-ревностният почитател на домашния любимец.
2: Не, ми разбира се, сега ако си израсъл в семейство, в което баба ти ти е казала ритни го да не те ухапе, нали, то няма как после да имаш...
0: Или пък в семейство, което ти е казало, абсурд, те имат лиги, имат косми.
2: Да.
0: 087-850-1000 е телефона. Как се разбрахте вие? Къде е мястото на домашния любимец във вашата връзка? В буквален и в преносен смисъл. Очакваме да споделите в тройка на разсъмване.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
7: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
8: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
7: Доверието е от вас.
8: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
9: Cinema City печелиш цяло лято.

0: въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка? Спи между нас, не можех да го понесим, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. Всъщност, вариантите са си вашите. Дайте пример, споделете историята. 0878 50 000 е телефона. На страницата ни във Фейсбук Александра Тончева споделя следното. При нас кучето се появи след започване на връзката ни, а аз взех решението да го прибера, тъй като беше изоставено. Партньорът ми ме изгледа психопатично, като му съобщих и ми обеща, че той куче няма и няма да разхожда. След 2 месеца той беше вече влюбен в дребното диваче и сега тя си му е пълноправна щерка, говори и с повече любов и грижа, отколкото на мен даже. Все се базикам с него, че даже да иска да се раздели с мен. Сигурно няма да посмея, защото обича кучето супер много, но съм му обещала, не дай си Боже, в случай на недобър развой във връзката ни, че винаги ще му я давам да я вижда и разхожда, а тя е като истинска дъщеря, знае как да си го манипулира и той с удоволствие огажда. В интимен план приключва Александра. За щастие

0: Дори да спи при нас на спалнята, не ни пречи, когато сме отдадени един на друг. Иначе предпочита да е между нас, за да пречи на баща си да спи.
1: Ето, това е.
2: Не мога разбера тази тиха любов, брат.
1: Винаги така правите, нали? Поставяте ни пред свършен факт и после разхождай го сега това.
0: И куча. После какво да правя с тази любов? Ми, той се влюбил също.
2: Не, без смисъл, правиш любов и в един момент кучето не забелязва. Значи, или сте много скучни в леглото, или нещо не правите както трябва. То кога не е да се разлая, нали, да чуят комшиите.
0: Това е тройка на разсъване. Say low!

0: Сутрешното шоу на Радио Витоша и петъчната утрин вече е тук.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: След 13 часа дебати, разискванията по бюджета приключиха, днес започва гласуването. Преди това окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. А така наречения голям бюджет е вече на второ четене в пленарната зала. Държавният бюджет залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж 2,6%. Управляващите залагат още страната да изтегли нови заеми до 10 милиарда евро. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата или да прави съкращения. Винетките ще се вдигнат от 1 август с 30%, цигарите стават по-скъпи заради вдигането на акциза. МОН обяви на 24 юли третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на учениците в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и паралелка са приети. На първото класиране само в София бяха класирани 9987 кандидат гимназисти. Резултати излязоха на 14 юли, а записването преди второто класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техни товари. Все още не е ясно какви законови механизми ще могат да бъдат

0: приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдигна въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана. Междувременно Нью Йорк Таймс информира, че Ислямската република отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Засилена дипломатическа активност, интензивни политически контакти на високо ниво и трескави консултации бележат последните дни от подготовката за историческото посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в началото на следващата седмица. Очаква се той да обяви ключово развитие по кипърския въпрос. Президентът Никос Христодулидис свиква заседание на Националния съвет, на което лидерите на парламентарно представените партии ще обсъдят последните развития по кипърския въпрос и предстоящите разговори с Гутериш. Също днес личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин е в Анкара за среща с турския външен министър Хакан Фидан. Позицията на Турция е ключова за съживяване на преговорния процес. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. 14-кратният шампион на България Лудогорец допусна загуба с 0 на 2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Поражението за футболистите на старши треньора Томас Райс дойде след гол в края на двете полувремена на Омри Аутман и Чико, и това прави задачата на Орлите много сложна за реванша в България. Матчът беше прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможно. Около 5 минути след това главният съдия от Швейцария поднови мача, който обаче не се оказа особено динамичен. И Лудогорец и Апоел предпочитаха изчаквателните действия и не се впускаха в никакви масирани атаки. 41-та минута обаче Апоел успя да поведе. При центриране от десния фланг на Став Туриел Омри Аутман се оказа напълно непокрит в зоната между централните защитници и с глава не остави шансове на Хенрик Бонман. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. Това стана в 89-та минута, когато бранителят Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Бонман.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температура на морската вода 24 и 26 градуса. От 27 до 31 юли в периода между 9 и 18 часа ще се подменят тол рамки в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се променя организацията на движението. На 27 юли ще се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите ще бъде затворена лентата в посока София, като трафикът ще преминава двупосочен в лентата, в която не се работи.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Добре утро от Райка на Ръсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.13 е ново утро, а петъчно питаме какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка. Спи между нас, не можех да го понесем, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. Дали е белег за това какъв човек е този, с когото току-що сте се събрали, или пък във времето сте успели да разберете, че всеки си има граници, които трябва да уважавате и не бива да прескачате. Направихте ли го все пак? 087-850-1000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Предметният въпрос, когато с моето момче се събрахме, аз имах зайче. И за него беше много странно, защото той беше още с хващанията, че едно такова животно, приживно животно, както го
2: за хранене, просто.
1: Трябва да живее в двор, не в апартамент, но аз реално го бях спасила от едни хора, които искаха да го сготвят на другия ден. Така че за мен той беше абсолютно така...
0: Така му щях да те питам каква порода е, защото има такива декоративни, които не са за готвене, но явно си взела
1: за месо
0: оригиналната.
1: Всъщност за мен първо беше един символ на това, че винаги можеш да спасиш друго живо същество от някаква беда. Второ, че дойде в живота ми, когато беше починало пък моето хамстърче, аз цял живот от приживни животни. И всъщност, когато почина пък, защото той се влюби в него, постоянно го обгрижваше, постоянно му даваше пуканки, лакомства, реално за един месец беше нужно просто да свикне някак си, че има и такъв домашен любимец около нас. После много тежко го преживяхме и накрая си взехме папагалче, така че в момента сме с едно папагалче, което пък ни радва и двамата. Малко по-нестандартни домашни любимци са, но...
0: От колко време имате папагалчето?
1: Вече четвърта година ще направи.
0: Супер.
1: Ние я взехме на 6 месеца. И по принцип на него му беше трудно в началото да свикне и с, ако става дума за домашни любимци, нали, това с зайчето. Примерно пък ставаше дума и за любимци чисто музикално, защото сега съжалявам, че го казвам по радио Витоша, днес идва най-големия Мерилин Менсън. Всички да идват в Пловдив.
0: Това супер,
2: е
0: нещо уникално.
2: Да, просто много жега, ще се разтече грима на Мерилин.
0: А папагалчето как се казва?
1: Моля?
0: Папагалчето как се казва в тази връзка?
1: Папагалчето в началото беше Миси, после стана Пипо, защото Пипа навсякъде.
0: А, добре, наш мисъл няма общо с Мерилин Менсън, окей.
2: Слава Богу.
1: Не, за щастие, защото и той щеше да се прекръсти. Но реално...
2: Демон вкъщи не.
3: Твоето момче, с което казаш, се взехте, той първоначално споделяше ли тази твоя страст или ти беше ли му казала, че обичаш домашни любимци, при това нетрадиционни, преживни, както ги каза?
1: Ами, аз му бях споделила, аз горе-долу по началото, може би 3 месеца, изобщо не го пусках в къщи, той го беше виждал само на снимка.
2: Mm-hmm.
1: Нали, докато се опознаем, докато всичко, просто така имаше една дистанция и след това вече, когато се събрахме да живеем заедно, той просто се сблъска с това да имаш домашно животно в къщи.
2: Не можеш ли да го представиш като животно, което ако, примерно, някой ден сте забрали да отидете до супера или така, примерно, може да го сготвите и той да каже, а добре, нали, да си го гледа така с любов и в един момент да му кажеш, ми всъщност е спасен.
1: Ще изгради един друг вид връзка с него, просто го приемаше като част от семейството.
2: Супер.
1: Иначе, наистина, в началото имаше такава асоциация за заешко турист и така нататък, имаше позиции.
0: Ами трябва да ти кажа, човек, ако е така настроен, ще има за всичко един мой приятел твърдеш, че трябва да изготви котарака с гъби и сорис, така че зависи от въобще от отношението, но беше много сладко това, че започва

0: идеята за преживните животни. И аз си казвам, добре, крава, коза, защо, наистина ли, но зайка.
1: За щастие, зайче, естествено имах и опити да го убедя да гледаме кокошки на терасата, колкото и смешно да звучи. За мен беше по едно време чудесна идея това нещо, да си имаме домашни яйца. Естествено, съседите нямаше по никакъв начин да го възприемат.
0: Да. Но той все пак някой прояви разум, нали?
1: Ами добре, че той е разум, а той е балансът, защото при мен идват много интересни идеи. Винаги, включително е когато спасих един горски бекас, то така се получи, че животинчето се беше ударило в една от градите тук наблизо и трябваше да търся спасителен център. То се оказа, че в Пловдив единствено Зелени Балкани могат да го пренасочат към центъра за диви птици в Стара Загора. Имаше една така голяма тирада от моя страна да го задържим, да се грижим за него.
2: Да, приказ, но... да, а добре, не мислиш ли, че си от хората, на които някак си живота им поднася такива неща, защото има хора, които цял живот дори и куца жаба не са виждали, докато ти ето, нали, зайци, бекаси, утре була, кобра.
1: Ами, моя покоен дядо, лека му пръст, беше човек, който постоянно спасяваше животни, беше спасил даже и няколко човека от удавяне, без да е спасител, така че аз от него може би съм го научила това нещо още от дете. Ние спасявахме гълъбчета, защото имахме съсед, който постоянно стреляше по тях, постоянно имаше някое ранено животно. И аз когато видя дали ще е коте, дали ще е куче, аз не мога да го подмина. Помагала съм и на такива животни, просто се получава.
0: Смяташ ли, в тази връзка горе-долу питахме и за домашните любимци, смяташ ли, че това все пак отношението, ето ти даваш примери и семейни, е пример за това какъв човек си, говорили ли сте си на тази тема с човека до теб?
1: Задължително, да, ставало е на въпрос, задължително споделям мнението на много хора, включително се радвам, че и моя партньор го мисли по този начин, че един човек, когато проявява емпатия към друго живо същество, дали ще е животно, то всъщност най-вече животно, защото те са беззащитни, те не могат нищо да ни кажат, когато страдат, но дали ще е човек, дали ще е животно, ти наистина проявяваш по някакъв начин една развита душевност и можеш да се преживееш.
0: Ето сега може да му кажеш, че си спасила душата му. заради тези примери за човечност.
3: Тази емпатия предава ли се? Защото знаеш максимата, с какъвто се събереш, такъв ставаш. Той прихвана ли от тебе тази твоя страст?
1: Абсолютно я прихвана. До вечера даже сме на първи ред на Мерилин Менсън на Хилса. Да. Трябва да го видим, така че включително и това прихвана. Да.
0: Всичко добро, всичко добро.
1: Всичко добро.
0: Хубава вечер. Чао, чао. По темата можете да ни звънете и вие на 0878-50000. Вечерните планове са отделна история. А след малко чуваме как се движим и какво се случва с трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Новгород.

0: гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: София има натоварено движение по околовръстното на няколко места на излизане от Люлин през тунела по Цариградско шосе Климент Охридски Александър Малинов. В Пловдив също натоварено околовръстното шосе Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов. Във Варнена са натоварени булевардите Владислав Варненчик, Сливница, Цар Освободител, Христо Смирански. В Бургас е натоварено по Тодор Александров и по Струга.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане заедно и проверяваме какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка.
1: Дали домашният любимец първоначално нежелан, след това може да се превърне в всеобщ любимец и обикновено това, което забелязвам, че един домашен любимец води до втори, трети, особено ако пусната котката е така или пък случайно вземе, че избяга. След това се виждате в чудо, но...
2: Елка Загорова затова го е написала така. В момента имаме по неволя и стечение на обстоятелствата 15 кучета. От кой въже събрани? А да помогнем на това, а да приберем онова, а да спасим не знам си кое. Ще им намерим доми стопани. Да бе, точно така стана, да знаете. Едно време имаше един вид. Знаете ли какво са смесени чувства? Не. Ами да гледате как тъщата пада от седмия етаж върху новата ви кола. Та и с кучетата така, смесени чувства. Половината време ми иде да ги изкормя, да ги удера и да ги направя на палта. В другото време много ги обичам. Да. Просто съм много, всъщност това е проблема. Ето видиш как го описва.
1: До 3-4 кучета най-хубавото нещо на света, продължава тя, след това да си родител. Да, имам и 7-месечно бебе, барабар с кучетата. Днеска се изкъпах, празнично ми е, луксозно, пише Елза, защото време няма. Та така, с мъжа ми имаме еднакво мнение за тях и двамата сме довачили вкъщи по горе-долу равен брой кучета. Трудно е, но пък се и заслужава. Ако ги раздадем, сега ще имаме повече пари, време, чиста къща и така нататък, но и ще откача без тях.
0: Дали вие сте склонни да се вторнете в такъв тип помощ и подкрепа? Докъде сте стигали по темата с домашните любимци? Споделете, чуваме Армин Ван Бюрен и след това Роден с късмет по Витоша.

0: Играта започва, а ние вече ви очакваме, ако искате да участвате и да спечелите пари. 087-850-1000 е телефона. Условието да ни звъннете, да сте родени през септември.
1: Заповядайте, очакваме ви. Казваме добро утро, след като чуете гласа си в ефир и започваме играта.
2: Раздаваме пари наляво и надясно, като за начало 50 евро, ако успеем да ви познаем годината, после 50 евро за датата, познаем ли ги обаче всичките неща и успеете ли да се свържете с нас, тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Здравейте, Керин Борисов се обажда.
0: Добре дошъл, за първи път ли се чуваме?
3: Да.
0: А роден си през септември?
3: Да.
0: Супер, теглим ти годината. И тя е?
1: Според нашия компютър си роден през 1979.
3: О, не.
2: Роден ли си тогава на 5?
3: Не, на 21.
2: Не е жалко.
1: Ами ще се чуваме пак явно. Заповядай, да, очакваме те, като се падне септември.
3: Добре,
0: всичко най-добро. Чао, чао.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, трейка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш. 19 минути остават до 9 сутринта. Напредваме сутрото на 24 юли. В София температурата сега е 16 градуса, в Пловдив точно 20. Във Варна и Бургас 21 градуса до този час, в Созопол също 21, в Благоевград 14, в Сандански 20. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка. Спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. Дали това, да, кой от двамата иска или пък не иска домашен любимец, е показател за това колко сме толерантни, колко сме емпатични и въобще как виждате картинката, как се разбрахте помежду си с предпочитанията и споделената отговорност, помогна ли ви по някакъв начин да развиете отношенията си. 087-850-1000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: И от мнението на слушателите отива към мнението на учените, защото те естествено са направили и такова изследване за, естествено, на острова, където всички са понякога малко кисели. Според едно проучване, 75% от британците, които имат домашни любимци, предпочитат любимеца пред половинката, показва изследване. Партньорите често негодуват заради любимеца на другия, понякога дори се поражда ревност към кучето, например. Ако се обръща повече внимание на любимеца, то партньорът може

0: да се почувства изоставен. 58% от притежателите купуват подарък на любимеца си всеки месец, а 25% не подаряват нищо на половинката си. Оказва се, че любимците отнемат и ролята на най-добър приятел. Красотата от това да имаш любимец е, че неговата любов е безусловна. Кучетата реагират сякаш ти си най-хубавия човек на света. Половинките постъпват ли по този начин? Понякога, но не винаги, а пък и с кучето не можеш да се скараш. И казва един от хората, които са участвали в проучването.
1: Сега аз си мисля, че често погрешно си въобразяваме, че животните са като някаква навита пружина, която ще ни гледа предано винаги, както и да се държим с тях. Вече от предпочитанията, разбира се, се показва и от начина, и от отношение, по който се отнасяме към тях и какви сме ние като хора, защото има много хора, които казват, окей, ще си заем куче или пък котка, но си представят, че това е същество, което ги гледа седнало, предано, а те евентуално го дирижират, правят се на великия Господ, избиват си комплексите и казват, седни, донеси, марш от тук и така. Така че цялото отношение всъщност показва, ако имаш уважение към живите същества, нали, което не е задължително да ги лигавиш до безобразие, показва и какъв човек си, точно защото са беззащитни. Иначе, що се отнася до паралела, който понякога се прави, може би е малко краен, но Златка Вълчева пише така. Мъж те изхвърля, ама кучето никога. А нека да не се е случвало. Спи до мен, върху мен, на който не му харесва, може да си ходи. Толкова любов, колкото можеш да получиш от животно, човек никога няма да даде. Може би поради тази причина съм с куча, котка и двата рележа вкъщи. А да, и дете. А и Златкия ти каже, че то детето до голяма степен обяснява наличието на целия зоопарк, защото мнозина от нас, връщайки се в детството, се сещат за периоди, в които буквално сме изнудвали или разтапили родителите си да ни вземат нещо, което сме си мечтали. И това, и онова, и третото, и дванайстото.
0: Да, и сме имали рибки, котенца, и хамстери, и всякакви други такива неща. Така че, дали ще си вземем домашен любимец просто за да запълни някаква дупка, появила се между двама души, или пък просто защото наистина обичаме и искаме да се грижим за някакво животинче. Така че, по-добре не ходете да си купувате, вземете си от приют, има достатъчно. А иначе, изследването накрая завършва, че 14% от всички, които са попитани за домашни любимци, признават, че домашният любимец в спалнята съсипва любовния им живот, защото оправданията са били котката ни гледа вместо боли ме главата.
1: 0878-50000 е телефона, на който може да звъннете. Какъв е любовният режим, когато искате да влезете в такъв с домашния ви любимец? Имате ли супер смешни ситуации или такива, които наистина показват, че той е част вече от ежедневието ви, от общото сърце на връзката, тъй като го разхождате заедно и се грижите достатъчно всеотдайно? Споделете в Тройка на разсъмване.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
9: Красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миа.

Получавате два подаръка и още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5 Miamante. Празнувай с нас!

0: тройка на разсъмване.
1: Какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка? Спи между нас, не можех да го понасим, но после се влюбих. Или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. Каква е историята, от която е част домашния любимец, който евентуално сте си взели? Дали сте имали спорове? Какви са аргументите? Това по някакъв начин говори ли ви за човека от среща? 08

0: 7-8-50 хиляди е телефона.
1: Е, дали домашния любимец или домашните ви любимци понякога са станали повод за запознанство и така сте се сближили, защото когато виждаш сродна душа и така в кучешката градинка и си казваш, ето това е човека за мен.
2: Ей, да, ако вървиш и си от типа хора, които казват, мога ли да го целуна и ако ви кажа, дай се наведеш, целуниш коляното.
0: Георги Димов пише, добро утро, тройка. По темата за домашния любимец, смятам, че е полезно всеки да има такъв. Особено децата. Това ги учи на отговорност, грижовност и други житейски ценности. Важното е това да е реализирано разумно, да има условията, но някои двойки вземат такъв, за да успокоят съвестта си. Сещам се, пише Георги, за фразата «Баба иска внуче, не иска куче». Т.е. домашен любимец не бива да замести децата. За хейтерите, добре да кажем Георги негативните, ще кажа, че съм имал много и различни животни. В момента гледаме малко кученце и инвалид. Има парализа на задната част. Много е мило, но за съжаление като плюшена играчка с физиологични функции, така че трябва внимателно да се обмисли преди да вземеш домашен любимец. Сега аз бих добавила към това, което пише Георги относно децата, че ги учи на отговорност, грижовност и други житейски ценности, че може би наблягаме най-вече на грижовност и други житейски ценности, защото що се отнася до отговорността, много често ние сме го играли голяма част от всички, които сме имали домашни любимци. Казваме, когато децата са по-малки, но ти ще се грижиш, ще го извеждаш или ще сменяш там водата в аквариума или ще му слагаш купичката храна. И това, разбира се, не се случва на ежедневна база толкова активно, колкото е редно, за да можеш да се грижиш. Но при всички положения, това, което остава като много ярко отпечатък, когато си дете и си имаш домашен любимец, е, че те учи на още любов. Просто любов и повече сплотеност някакси.
1: Въпросът е да има подкрепа от цялото семейство, нали, така леко наставляваща, защото първоначалният ентусиазъм, искам да имам куче.
0: Да, ставате всички в пет, извеждате го на дъжда.
1: Преминава след третия месец и тогава вече започва наистина истинската грижа и емпатия.
2: Еми, затова купуваш нещо друго, бе.
1: Плюшено куче. Първо, нали, така да свикна с модела и след това.
0: Дали всъщност децата ви, ако имате, го приемат като играчка или пък това ги е научило на още радости, на спокойствие, на безрезервна обич. 0878-50-1000 е телефона за любовните отношения и желанието да си вземете домашен любимец. Това е Витушът.

0: Добре утро от Трайка на разсъбване. Събуждане с Ечиран. Ново утро. А ако искате допълнителна доза събуждане или в по-късните часове, разбира се, влезте на сайта ни radiovetusha.com, YouTube канала ни Трайка по никое време, VBOX 7, VestiBG. Разбира се, можете да ни гледате и през ЕОН. Последният епизод на подкаста ни Трайка по никое време вече е готов и можете да го гледате. Гост ни е Любо Киров, а темата е философията на израстването.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента. Над 13 часа от днес на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен, и обещаха реформи за до година. Американските самолети цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламента разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Ангажиментът на България да поддържа стабилни публични финанси е изключително важен. Това каза президента на Европейската централна банка Кристин Лагард в отговор на въпрос на БТА на пресконференция след двудневното заседание на паричната политика. По думите е важно да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива. В момента в България се наблюдава високо равнище на цените, висока инфлация. Това може би се дължи и на факта, че някои цени, които бяха задържани за определен период, вече са намерили място на пазарите. Това не е нещо необичайно. Важно е да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива, особено за българското население. Наблюдаваме еврозоната като цяло, но обръщаме внимание на различията, а това в момента определено е едно от тях, каза Лагард. Иран е изпратил командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Ройтерс. Според източници със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдила информацията, хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. На единия избухна пожар, но екипажа не е пострадал. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за сериозни военни действия. На този фон петрола Брент премина $100 за барел за първи път от май. Съединените щати обявиха с нощи мита в размер на 10 или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд, предава ДПА. Сред засегнатите продукти ще бъдете някои стоки от Европейския съюз, съобщи службата на търговския представител на САЩ. Стоките, които вече са натоварени на кораби, намират се в последния етап от пътуването и с оформени митнически документи преди 28 юли ще бъдат изключени от мерките. Търговските партньори, които са поели ангажиментите да приемат и ефективно да прилагат забрана за внос на стоки, произведени чрез принудителен труд, ще подлежат на 10% мито, а търговските партньори

0: Треньори, които не са приели такава забрана, ще подлежат на 12,5%, но мито се казва в изявлението. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Гръцкият гранд Панатинаикос взе преднина от един гол след гостуването си на унгарския Пакш във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Зелените от Атина се наложиха с 2-1. Победителят от този матч ще играе с победителя от двойката между словашкия Спартак Търнава и българския ЦСКА 48, които завършиха с нулево равенство в сряда. Панатинаикос поведе в 41-та минута след автогол на Габор Ваш. Десетина минути след почивката Сантино Андино удвои резултат в полза на Панатинаикос преди 71-та минута Даниел Боде да се разпише за Пакш, с което да запази шансовете на унгарския тим преди двубоя в гръцката столица след седмица. Словашкия Жилина победи с 2-1 полския Катовице в първи матч от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Един от тези два отбора ще бъде съперник на Лудогорец в третия кръг на турнира. Стига, разбира се, орлите да стопят изоставането си от 0-2 срещу израелския Палел Тел Авив на реванша в Разград.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалканския път към морето и през Симитли, Гоце Делчев към Гърция.
1: Най-големите хитове и твоето

0: Добре утро от Трекамера. Съм върне сутрешното шоу на Радио Ветуша. Събождане с Сабрина Карпентър. И ето го утрото на петъка, 24 юли. 9:13. Целувка за теб, целувка за мен и за него. Дали комбинацията всъщност би могла да ви притесни по някакъв начин? Или, независимо от това, дали имате или нямате домашен любимец, си имате лично ваши граници на близост, обич и хигиена, разбира се. Тази сутрин питаме какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка. Спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. Дали сте правили компромис или пък сте твърдо против, горчили му на партньора ви, че отказвате, и всъщност доколко това се оказа някакъв лакмус на отношенията?
1: И понеже във въпроса сме споделили и момента на раздялата, случва се това между хората, случва се и между хора и животни, за съжаление, доколко емпатията ни е такава, че когато по някаква причина не можем да го задържим домашния любимец, го даваме в сигурни ръце, защото, за съжаление, мястото, където живее, е пълно с изхвърлени бивши домашни любимци. Ей, ако някой си го обичал, не можеш просто и така да го изхвърлиш на улицата. Грижата си остава за цял живот.
2: Ете, затова има толкова много в групите от типа. Нагледахме го 5 години, обаче се наложи сега да го подарим на някого и си викаш, добре, как си го гледа толкова време и после пак. Но никой не е в на други обувките.
0: Калоян Вихаров пише: Ваня е момиче, не се бъркайте от руския корен на името, пуснал ни е клипче, та по темата. Връзката ми с Ваня, пише Калоян, е най-силната ми връзка до момента, и тъй като сега нямам сериозни отношения, то когато се стигнем само до секс, няма как, затварям Ванчето в другата стая, защото ревността е голяма.
1: Ревността е другото нещо. Да, как се получава тя в един такъв своеобразен триъгълник, да го наречем? Той, тя и домашния любимец. Кой от кого ревнува?
0: Ми в случая се оказва, че Ванчето ревнува от девойките с по-несериозни намерения, които пристигат.
1: Защото има и мрънкания, ама ти се грижиш за кучето повече от мен, да речем.
0: Не, в смисъл, тук в случая, да. Не, има такива състезателни елемент, но Калоян, доколкото разбираме, е коректен. Казва, че за сега няма сериозни отношения и когато е чисто за секс, просто за да не ревнува кучето.
2: Пък и какво значи грижиш се повече? Смисъл, кучето, без да му направиш или да му дадеш да яде, то няма откъде да намери в апартамента ти храна, защото ще му се караш, ако отвори хладилника и изде тортата, или пък приедно трябва да го изведеш, нали, навън, за да си свърши каквото си свършва, докато ако мрънкаш, ми, смисъл, ти си голям човек на два крака, излизаш, разхождаш се, сега може да си купиш цветя, да си купиш рокля.
1: Да, ама не го галиш непрекъснато, а мен не.
0: Милко Донев, да поглеждам през профилната снимка. Той е жена, детенце, въобще е в пълен комплект, не виждам кучето или котките. Така ни приветства. Ден добросърдечен на тройката. Лъчистите създания безметежно присъстват в нашия живот. Запознахме се за или чрез тях, пише той. Въпрос на гледна точка и от коя страна на опашката си, всеки с котка и куче. Сега споделяме живота с две штури кучки, старци си отидоха, и вече 4 котки. Всички живеят в хармония и любов. Заради жегите през лятото много нямат желание да ни досаждат в леглото, въпреки че имам една амбициозна торбеста котка, която винаги иска да се шмугне между нас. А сутрин, когато стана първа, и кучаците вземат моето място и доприспиват мимито. Тези създания са свидетели на радост и болка, и нито космите, нито някой изтъркан стол нямат значение, защото ни учат и раздават безкрайна любов. Много ме трогна това, което той пише накрая, че са свидетели на радост и болка, и всъщност човек си дава сметка, тъй като живота им е по-кратък от нашия, на домашните любимци, че като се обърнеш назад във времето, ти си споделил с тези животни израстването на детето си, израстването на отношенията, утешавали са те или са били им панал тихо присъствие тогава, когато си имал нужда, и дори не си предполагал, че можеш да откриеш от тях някакво усещане за разбиране. Факт обаче, че го имам, има животни, които разбират цели изречения. Даже не е нужно да ги казваш на глас.
1: Да, факт е, свидетел съм бил на това, защото имах едно куче, с което направо си говорихме, при положение, че няма с кой. Освен това, винаги има един момент, когато, да речем, се прибираш и те чакат с точилката за вратата, обаче кучето винаги ти се радва.
2: Да, абсолютно винаги. Няма омразата. Е, някой път имат

0: такива ме започват да се сърдят, ама бързо им минава.
1: Дали сте успели да си навлечете толкова бодро отношение, че ви чакат с точилка или пък напротив? 0878 50 000 е телефона. А доколко домашните любимци успяха да споделят с вас достатъчно емоции, които искахте да живеете? Водите ли си ги навсякъде заедно с вас? И всъщност какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка? Имахте ли спори, имате ли все още? Да имате ли такъв или не? Това питаме в Тройка на разсъмване.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И български краставици Гергана с 55% намаление за 89 евро килограма. Lidl заслужава си.
4: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Този юли.
8: My name is Peter Parker.
7: Хората може да са го забравили.
8: But I'm also Spider-Man.
7: Но той не е забравил тях.
8: We're faced with a threat that can be anyone.
7: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: София е натоварено по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейл Яворов, Симеоновско шосе, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе, а във Варна по Христо Смирненски, Девния, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш, събуждане за едно ново утро и ден, в който проверяваме доколко са теста за отношенията и разбирателството домашните любимци, какво е мястото им във вашата връзка. Спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен.
1: Аз реших на своя глава да я приотя, бягаше след нас, ни пише Румен Маринов, но е на името на партньорката ми. Разбира се, тя с главнота е винаги глезена, дори като отсъствам повече от ден, спира да се храни. Сега лятото започна да спи при нас, в интимен план сме така.
2: Да.
1: И тя иска да е в играта. Но всъщност, доколко допускаме в личното си пространство, интимното такова, домашния любимец, или пък, може би, всеки би трябвало да си знае мястото с течение на времето.
0: Сега, да, това с определението за място също е много важно. Зависи какво е отношението и към хигиената, сигурно. И това как се грижите. Ако е някакво малко кученце от тези с хипоалергенните косми и миете лапичките постоянно, сигурно няма проблем да скочи в леглото, но ако е голямо и се разхожда в някакъв двор напред-назад, това не би трябвало да е логично. Направим впечатление това, което той беше маркирал за името на партньорката. То всъщност това е свързано с чипа, който поставяме, когато си изведем животните на ветеринар. Но каза се, че не може да се впише повече от едно име, поне така беше в нашия случай. Така че се пише името на единия човек и неговия телефон за връзка, което не улесня кой знае колко картинката в случай на раздяла. Варианта да се напишат повече телефонни номера, за да имате връзка, ако нещо се случи, животното е просто да му направите плочка на каишката и толкова.
2: Да, вие не сте му родители, стопани сте.
0: Да.
2: Така че хубаво единия да е.
0: Не, имах предвид, когато има точка с раздяла и ако е вписано в чипа, тогава става малко сложно, но доколко успявате да се разберете за събирането или пък за разделянето, може да споделите в тройката още мъничко събуждане и се будим с 2500 повитуш.

0: Дойде времето и за родените през ноември. Ако искате да участвате в родени с късмет 08-78-50-1000 е телефона, условието е да сте родени през ноември.
1: И ако това условие отговаря на вашата лична карта, вече ви очакваме. Дигаме само на един, както си му е редът.
0: И на наталната.
2: Парите ще бъдат разпределени последния начин. 50 евро за годината или за датата, 2500, ако ги познаем и двете.
0: Вдигаме телефона сега на един от вас. Добро утро! Не, родените през ноември очакваме, а няма нужда да звъните предварително. Чуйте си първо месеца. Знаем, че битката е голяма, но добро утро. Добре. 08-78-50-1000 е телефона. Родените през ноември посрещаме в играта сега. Ало?
3: Ало.
0: Добро утро.
3: Добро утро. Марияна Павлова съм.
0: Здравей, Марияна. Добре дошла. През ноември ли си родена?
3: Да.
2: Супер. Идеално.
0: Как е събуждането?
3: Горе-долу.
0: Уф. Добре, няма да питаме повече, теглим годината. И тя е...
1: 2005-та.
3: Иха.
2: До там ли бехме?
0: Събудихме те.
2: А родена ли си на 29-ти?
3: Не, на 2-ри.
2: Е, жалко.
1: И що не ти познахме, значи късмета ти е някъде другаде, може би в областта на отношенията.
2: Любовта.
1: Да.
3: Хубав ден, желая.
0: Хубав ден, Мариан. Чао, чао. Приключи играта за днес, за тази седмица и за петъка. Но в понеделник отново имате три възможности да се пробвате за пари. Всеки път теглим различни месец, година и дата. 7.30, 8.30 и 9.30 по Витоша.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: от трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша. 18 минути остават до 10 сутринта. Ние сме Милена, Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка. Спимаш до нас, не можех да го понасям, но после се влюбих. Или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. Добро утро!
1: Добро утро, здравейте!
0: Здравейте!
1: Обажда се Николай Тончев, не знам дали трябва имена да казвам, но без значение, нека да бъда коректен и да кажа, че нямам домашен любимец, аз съм имал. Дълго е за обяснение, но да се върнем на темата за домашните любимци, че аз по принцип искам куче, жена ми не ми дава, детето и то иска и куче, и котка, всичко иска.
0: Какви са аргументите, че само тя ще чисти и ще се грижи или...
1: По-скоро повече ангажименти, а то на мен на главата са ми 100 неща, а не че не, аз мога да се грижа за него. Имал съм в казармата малко куче, имам малко време куче, имам предвид. Мога да се справя с едно куче, но сигурно ще ми е мъчно и ще я реба като си замина, защото те не живеят чак толкова, колкото нас хората.
0: То със сигурност ще можеш да се справиш, но в казармата едно, сега си с жена, дете и работиш, с времето как сте, бихте ли се справили?
1: Аз лично ставам винаги много рано и се ги чакам те да стават. С удоволствие, аз и обичам да се разхождам. Като цяло обичам да ходя пеша, нали, да се разхождам.
2: Наистина имаш компания. А добре ли, какви методи опита, за да я, как да кажа, за да умилостивиш? Смисъл, закълнаш се, че само ти ще се грижи за него, че тя няма да се занимава, че ти ще му чистиш, ти ще му готвиш.
1: Тези неща не сме ги изкоментирали, просто спряхме темата, защото казах, няма да взимам куче и спряхме темата да говорим, да взимам мир и любов, нали?
0: А детенцето колко е голямо?
1: Ние...

0: мир и любов, Мирослава се казва детенцето ми, е и една 7 и нещо. На ноември ще направи 8. Аз съм се обаждал и преди, т.е. мисля, че дори има сигнал, но без значение.
1: А иначе то не е лошо, не е. Примерно не говорим за 2-годишно детенци и да има повече тичане, не знам.
0: Да, голяма вече, втори клас ще бъде, нали, септември, живи и здрава да е. Предпам, че саме слушат всички по радио Витоша и някои, които не познават, дори се смеят. И специални поздрави на Ивайло Дончев, моят приятел, и сигурно работи по някоя кола, и това се смее.
1: Веднага продължавай списъка с хората, които ни слушат по твоя линия, пишем точки на всички. Много благодаря.
2: А другия вариант е просто, знаеш ли, другия вариант е, когато сте имате такова събиране от типа на някакъв повод, с който имате страшно много приятели и роднини, да се домъкнеш директно с едно куче и да кажеш, ай сега пред всички искам ти да го изфърлиш това куче, да те вият каква коравосърдечна.
1: Другия вариант е просто да събереш всички тези приятели от списъка, които ни слушат някой ден на партии у вас и с твоята любима, и в нейно присъствие те да започнат да разказват истории за хипотетична зла жена, която не допуска куче в къща.
0: Нека кажа, не знам колко време имате, че и вие сте фанали работа, аз си взех отпуска и това ще си върши моя работа.
3: Фанахме се.
1: Така, слушаме.
0: Сега ще забравя мисълта. Тук и много разни хора искат да си шо по родите, ама са че карам, ама да си...
1: Отплесваме те, значи сега, сега събрали...
0: За какво ще тях си забравя мисълта за...
3: За много истории каза, че имаш...
1: Да, въпросът е, че ако ги събереш и те дадат пример за зла жена, която не допуска любов, домашен любимец, каква би била реакцията? Има ли шанс да се...
0: А, за дома, чакай, сетих се. За домашния любимец всъщност тя мога, те винаги могат да станат всяки неща, нали? Кой знае, да. Човек. Аз ги събирам сега на 31-ви, ще имам рожден ден. 31-ви, 7-ми рождения ден ги събирам групата приятели. Те са, брат, мисля на... Айде на двете, на едната ръка, нали? Или на двете, не знам. Но да ги се черпа за рождения ден, нали? Те мога име да ми изненадат, но все пак да кажа, че пак, как го усещам, куче не се подарява. Тоест,
2: ами.
0: Се подарява, но трябва, по-моему, да се даде, да се плати. Там нали 10 цента или 1 евро.
2: Като часовник. Ама ти виж, можеш да си избереш куче, може да отидеш, то да ти избере, както нали се прави, нали, то се затича към тебе, ти го прави. След което го даваш на приятелите, да го направят уж като изненада. Те няма се усети.
0: Да си довърша мисълта, хубаво е да се купи, да се плати, нали. И в това ред, мисли, едно време жена ми, когато не ми беше жена, т.е. не я познавах тогава, познавах една друга
2: жена.
0: Жена, тя жена ми на навек слуша радио, тя няма радио.
2: Давай, кажи всичко. Покойно.
0: Така, но айде и слуша, това е истина, аз не се крия, но идеята, т.е. мисълта ми е, че едно време харесах много една жена. Толкова много я харесвах, че света щях да обърна за нея. И аз го обърнах, разбира се. Но и какво, аз имаше някакъв, не е дори гадя, някакъв приятел. И то бастун не и купува. Тя искаше кученце, искаше, знам, по-искаше. И аз пилх и го купих и го подарих.
3: Така.
0: Е, това е.
1: Как се казва кученцето на твоето име ли?
0: А, нямам представ как ще го кръсти, защото тогава вече не се и виждахме май.
2: Да.
1: Много ти благодарим, весел рожден ден и приятни изненади и подаръци.
2: Каквито и доста, да.
0: Да, благодаря ми ден е, да, малко има време. Утре чувате ли ме?
1: Да.
2: Чуваме те.
0: Утре ми е това годишнината, чай да кажа все пак нещо и за жена ми, нали? Утре имаме годишнина от сватбата там. Абе, сватбата ми е била на 25 юли и лека му пръсна дядо. Тогава му беше рождения ден също на дядо ми, който
1: Ами така, да завършим мир и любов за вас. Всичко добро. Чао, чао. Това е Трайко.
4: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
5: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоции,

0: Те преки зад сцената. Следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: От режисьора Кристофър Нолан.
6: No one could stand between me and home, not even the gods.
5: Филм номер едно в света.
7: I think his king is coming back.
5: Грандиозен и разтърсващ.
6: Bringing vengeance. Bringing it all.
5: Одисея. Вече в кината.

0: Добро утро, трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане с Орлин Павлов и сам. Утрото на петъка, 24 юли, ден в който проверяхме любовните истории, за да видим дали сте успели да застанете като един зад идеята да се грижите заедно за домашен любимец, или сте поставили ребро на въпроса или аз, или то. Какво е мястото на домашния любимец във вашата връзка? Питахме, спи между нас, не можех да го понасям, но после се влюбих, или на негово име, но след като се разделихме, остана при мен. А доста истории и, разбира се, придружени от снимки има на страницата ни във Фейсбук. Можете да пишете все още и през Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: Нашето келешче, както ни беше написала Михаела Йончева, се появи по време на пандемията. По мое желание, за да ме спаси от пълната изолация, и наистина един домашен любимец може да свърши чудеса с психиката на човека, а и с общото психично здраве на двойката. Тя продължава така и си стана абсолютно пълноправен член на семейството. Пътува навсякъде с нас, има си стълбички, по които да се качва на спалнята, стол на терасата, задна седалка, всичко. Виждаме и снимката, която ни е изпратила, един разкошен дакел, проснал се по гръб на дивана.
0: Дакел ли?
1: Да.
0: А, много сладко. Аз загледах и си казвам, това дакел ли е, доберман ли е? Не, кръчете са по-къси.
1: Да. Що ми има стълбичка?
0: Да, стълбичката, верно.
2: Ами да, но можете да не го пускате в спалнята, да си остане вашата територия, пък то да си има малко легълце до спалнята ви.
1: А, не, те, знаеш кой си аз...
2: Понеже нахални са.
1: Я много близък роднина с дакел. Знам за какво
2: да,
1: става.
2: Да, нахалнички.
0: Майя ни беше писала, у дома ние сме роби на котката, чистачи, обслужваш персонал. Тя ни разрешава да я галим понякога, но в повечето време ни гледа презрително и се чуди как може да сме толкова глупави същества, чието единствено предимство са срещу положените палец и показалец. Дамек да може да отваряме палчовете и да и чистим котешката туалетна. Много ми харесва пример, който е дала. Тя много пространно разказва за характерите, защото докато кучетата

0: са безусловна любов, които са жесток лакмус за това, доколко можеш да си избиеш комплексите, да решиш да си група, пък след това да искаш да седне на място, да ти даде лапа и да го погалиш и да те целуне. Винаги е било много грозно това. Котките всъщност имат жестоко достоинство и дават не по-малко любов, но тя разказва, че става дума всъщност за умна космата 17-годишна топка с косми и че всъщност тя я гледа, пише поне така, заклям се, гледаме в очите, мялка и ме води в нейното котешко пространство, където стоят храната и водата. Това е първото животно, приключва в семейството ни, не искам никое друго. Ами, що е на 17, значи супер сте се грижили.
1: Да, то наистина си мисли, как може нали, някой да ми слугува доброволно.
0: Ами, въобще не си го задава този въпрос, просто знае, че си длъжен да го правиш, но да. Страхотен контакт, винаги много усещат. И така, що се отнася до усещането, подсещаме отново сега, че във всички платформи можете да откриете последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Само преди ден на гости ни беше Любо Киров. Говорихме си за философията, за израстването, за времето, в което сме се срещнали някога за първи път, за клубовете и живата музика от някога до големите сцени в момента, за историята на изкуствата, керамиката, мястото на това, което наистина е завършило в живота му. Въобще е страшно много неща. Пораснал човек и беше страшно хубава среща.
1: И пораснал като творец, всъщност това беше най-важното, което е, защото има някои, които тръгват от едно място и си стоят там, докато Любо се разви пред очите ни. То все повече и се
0: да,
1: не
0: Да, беше много хубаво да кажем, порасна пред очите ни, да. Но факт, включително и всички музикантски неща, които прави.
2: Така че да, може да отидете, да го гледате, да видите толкова много спомени и също да си пуснете музиката му.
0: Ей, не забравяйте да се абонирате за Тройка по никое време.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Между 10 и 20 години или до животен затвор, грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията, както и конфискация на цялото или част от имуществото му. Това заяви в ефира на Нова, говорител на окръжната прокуратура Варна, Радослав Лазаров. 4 обвинения бяха повдигнати срещу мъжа, който отвлече 11-годишната Наталия. Стана известно също, че това не е първо престъпление, извършено от Асен Симеонов. Доколкото волята на детето е била опорочена или не, е предмет на разследване по делото. Първоначалните данни, съобразени с оплакванията на майката, е, че то е било отвлечено, коментира той. Радослав Лазаров заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в укриването, несъмнено биха били формулирани и допълнителни обвинения. Наблюдаващия прокурор е задържал обвиняемия до 72 часа и очакваме в днешния следобед да се разгледа мярката му за неотклонение, добави говорителя на окръжната прокуратура Варна. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в Източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. Ранени са 15 души. В Славянск още 14 души пострадаха, а цяла секция от жилищен блок се срути. На този фон президента Володимир Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети, прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на годината. Кандидати за поста генерален секретар на ОНЕ призоваха за възстановяване доверието в организацията, която е изправена пред сериозна финансова и институционална криза. Това стана по време на публичен дебат седмица преди официалния старт на процедурата по избор. За сега над преварата няма изразен фаворит. Кандидатите за наследник на Антонио Гутериш, чието мандат изтича в края на годината, отговаряха на въпроси на дипломати, служители на ОНЕ и представители на гражданското общество. Сред основните теми бяха международни конфликти, реформите в организацията и необходимостта от по-активна роля на генералния секретар в усилията за мир. На 30 юли 15-те членове на съвета за сигурност ще проведат първо закрито гласуване за кандидатите. Процедурата ще продължи с нови кръгове, докато един от претендентите не събере необходимата подкрепа без вето от постоянните членове на съвета за сигурност. Новия генерален секретар трябва да встъпи в длъжност на 1 януари 2027 година. Франция остава в плен на унищожителни горски пожари. Повече от 20 000 души бяха евакуирани в югозападна Франция заради пожар. Десетки хиляди са евакуирани в югозападната част на страната. Огнената стихия гори близо до Аркашон. Над 10 000 туристи са били принудени да напуснат хотелите.

0: си. Пожарите идват на фона на три горещи вълни, които засегнаха Франция. Жегата взе и много жертви в страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Треньора на ЦСКА Христо Янев похвали своите играчи за представенето, което отбора показа при нулевото равенство срещу Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Доволен съм от играта, не се притеснихме, излязохме високо в половината на съперника с нужната агресия. Не позволихме на противника да разгърне играта си. Подходихме по този начин, защото искахме да изненадаме Карабах. Имахме план за матча и той проработи. Подхождахме към всеки съперник отделно. Резултатът е добър за нас и ни дава предпоставки. И трябва да направим всичко по силите си, за да отстраним съперника. Надявам се нашата публика да напълни стадиона на реванш и да подкрепи отбора. Духът на отбора беше коренно различен и видяхме коренно различно поведение на футболистите. Затворихме силните страни на противника, имахме и ситуации да отбележим гол, но не трябва да бъдем максималисти във всяко нещо. Тръгваме си по-уверени от Баку, но имаме още много работа да свършим, коментира Христо Янев.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
2: Вевиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това най-накрая ден петък и да ни е честик. С Поли Генова за начало след 10 спомени.
2: Витоша, следвай музиката.

0: DJ Khaled, Риана, Брайсън Тайлър и разбира се скритата отдолу китара на Карлос Сантана в Wild Outs с дата оставаща само седмица до края на юли. Малко по-прохладничко в днешния петък и това не е никак лошо между другото, защото доколкото виждам за другата седмица просто нещата се връщат обратно в летен режим. За днес чадърите да не сте забравили и изобщо малко по така уикенд, който ще ви поотпусне като температури преди да се завърнат джегите. Следи Гага и Долчи след малко в Runway.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
8: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Purple Disco Machine и Cranks в Substitution. Това, което не може да замести за сега истинските актьори в големите филмови продукции. Да, дори изкуственият интелект. Всъщност, когато участваш в голям филм като Одисея, изискванията понякога наистина са много високи. А за тези на Кристофър Нолан към актьорите на снимачната площадка на неговите филми, тук след малко. В Office Break с Сия сега.

Madonna is Supreme, The Carpenter, Bring Your Love, минутка след 10 и половина, докато едната наистина има и стабилен опит в киното, за по-младата и версия нямам идея. Да видим какво се случва на снимачната площадка на филмите на Кристофър Нолан. Разбуни духовете с Одисея, добре, независимо от това кой какво мисли за неговата работа, обаче той си остава едно от най-големите имена в съвременната киноиндустрия, покрай това става ясно и че има някои любопитни подробности около начина му на работа, като например тази, че е забранил носенето на конкретни като марка, може би, или модел обувки от актьорите. Причината, казва самия Нолан в интервю за CBS, по време на интервюто Ан Хатуей е казала нещо, т.е. водещата е казала някога, че си спомня думи на Ан Хатуей, цитирайки я: без тези обувки на снимачната площадка, какво означава това? Това е въпрос към Крис Нолан. В отговор режисьора се усмихва и пояснява, че става въпрос за шега между него и актрисите Емили Блънт и Ан Хатуей. Понякога актьорите се появяват, защото обувките им са неудобни с тези това са някакъв тип удобни чехли, и най-смешното е, че може да си на снимачната площадка, където има човек, който държи микрофон, има гигантска камера, има екип навсякъде, но нещо подобно всъщност може по странен начин да ти извади от реалността. Това винаги е било нещо, като някой да си отвори пакета чипс зад камерата или нещо подобно. Просто има определени неща, които ти напомнят, че си в реалността, а не в света, който се опитваш да създадеш с актьорите и да заснемеш. Искам да остана в момента, искам актьорите да останат в момента. И така, без такива чехли като символ на модерността. А в същото интервю Крис Нолан признава, че изискването му актьорите да не се появяват на снимачната площадка с такъв тип обувки е абсурдна и даже ги намира за много красиви, или поне докато не са част от снимачния процес. Любопитното е, че режисьора всъщност има история с тези популярни обувки, след като Емили Блънт се е появявала с тях на площадката на Опенхаймер. Не е пропуснала да му подари чифта след края на снимките. Хората, които бяха там, знаят как става това. Ние сме там в момента, имаме нужда от актьорите да влязат, а понякога те идват директно от гардероба, но отгоре са облечени с големи палта и си носят техните любими обувки, защото тези, които трябва да носи героя във филма, са неудобни. Да, в случая за Опенхаймер става дума за официални обувки в стил от 40-те години на 20-ти век. Емили Блънт го е подлудявала, казва Крис Нолан, по време на снимките, когато е носила модерните обувки вместо тези на героинята. Казвах и много пъти: махни ги, обуи си това, което са ти приготвили от гардероба, и тя толкова се умори да повтарям това отново и

0: Много, че си помисли, че трябва да ме присъедини към култа с модерните обувки и ми подари такива. А в друго интервю пред USA Today от лятото на 2023-та актрисата е потвърждавала неотдавнашната неприязан на режисьора към обувките. Никога не съм познавала някой, казва Емили Блънт, който да мрази точно този модел повече от Крис Нолан. Понякога ги обувах и просто получавах унищожителен поглед към своята крака. Беше все едно. Отново съм във филма «Дяволът носи Прада». Само погледът към обувките беше достатъчен.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

BTS в Swim. 16 минути останаха до 11. Още сме на вълна Мондиал 2026, особено с финалната среща на 19 юли и шоуто в полувремето. 11-минутното представление, което светът видя и което събра Мадонна, Джастин Бибър, Шакира и, разбира се, BTS, които в едни съкратени версии на свои хитове по време на първото в историята на FIFA шоу в полувреме на световен финал доведе всяко обаче това нещо до забележителни скокове, съвсем очаквано в стриминга на тези изпълнители. Компанията за данни и анализи в музикалната индустрия, която предоставя информация за промените в поведение

0: вниманието на музикалната аудитория, проучи стриминга на всяка песен, която два дни преди финала, петък и събота, щеше да бъде представена на MetLife Stadium край Нью Йорк, и след това сравни данните с тези от деня на финала и деня след него. От компанията установиха, че глобалните стриминг прослушвания, примерно на това, което изпя Джастин Бибър и приспа стадиона, са се увеличили над два пъти с 110%. Стриминг прослушванията на Music, хита, който изпя Мадона, са се увеличили с 66%, а BTS пък се представиха с един от по-предишните им хитове, Dynamite, който също бележи ръст в глобалните стримове, което, ако го сметнем в проценти, е 43 нагоре. А що се отнася до официалния химн на Шакира и Burna Boy за световното първенство, Дай-дай, там също има леко повишение. Ръстът е от 24%. Само в Съединените щати стрима на футболния химн е скочил с 52%. Споменатите по-горе изпълнители бележат значителен скок само при песните, които чухме на терена миналата неделя. Това не се отнася за целия им музикален репертуар. Това явление е по-често срещано при изпълнителите в друго шоу от подобен тип, което от години света следи, финала на първенството на Националната футболна лига на САЩ, така наречения Супербол. Там пък, например, Bad Bunny участва от тази година. Стримовете на песните са скочили в САЩ с 175% в деня след Супербол, което наистина е голям удар за него. А всъщност знаете, че специално на Супербол, за да участваш, колкото и да си голяма музикална звезда, не очакваш никакъв хонорар, напротив, плащаш си, за да бъдеш на това шоу. А ето защо? Защото после като ти се дигнат двойно продажби на музика, включително и заплатено сваляне на хитовете, които имаш, явно всичко се връща по местата си, даже с много добър, най-вероятно, приход, знам ли. Радар и 54 утре, тук след малко в Talk to You.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

заедно с Clean Bandit, Sean Paul, Anne Marie, Rock By, по-малко 4 минути до 11, още хитове и в следващия офис брейк час до новините. С това на Минели.

0: Чудващо няма във факта, че инфлацията в България е по-висока, отколкото средната европейска. Това заяви пред Нова Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Той обясни, че инфлацията се генерира по два начина. През увеличение на паричното предлагане, доходи, кредитиране, емитиране на дълг и потреблението. През последните 5-6 години ние правим всичко възможно като държава да стимулираме потреблението, независимо в каква икономическа ситуация се намираме. Дори при рекордно висока инфлация, правителствата стимулираха потреблението през различни директни мерки, които бяха за стимулиране на потребление на различни стоки и услуги, посочи Кръстев. Финансистът Никола Филипов коментира, че когато повишаваме нивата на заплащане в публичния сектор, те генерират дефицити, които пък се финансират с емитирането на нов дълг. Това е един порочен кръг, който трябва да престане. Виждаме стъпки в тази посока и дано тези реформи продължат и в бюджета за 2027 година, каза той. Проверките в акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер Кайрус. Резултатите са от две последователни институционални инспекции. Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали за евентуално замърсяване с мазут в района, както и за възможен теч от танкера Кайрус, пише агенция Фокус. Впоследствие, по разпореждане на областния управител на Бургас, Дико Диков, беше организирана и втора инспекция. Обходът на акваторията е извършен със спасителния катер на морската администрация, като са били подробно огледани два закотвени плавателни съда – Кайрус и Мириам Б. При проверка не са констатирани течове на гориво, смазочни материали или нефт от нито един от корабите. По време на инспекцията е установено единствено, че по корпуса на Кайрус има следи от извършване на ремонт. Великобритания е в готовност 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата да се защити, съобщи правителството в Лондон, след като Иран заяви, че Великобритания ще понесе отговорност за това, че е позволила на Съединените щати да използват британски бази, предава ДПА. Това става след като Иранското министерство на външните работи обвини правителството на Великобритания в съучастие в престъплението на агресия и военни престъпления, като е позволило на Съединените щати да извърши незаконни атаки. Макар британското правителство да е отказал да участва в нападенията срещу Иран, той е позволило на САЩ да нанася отбранителни удари от британски бази, в които се намира американски персонал. Франция е поискала помощ от Европейския съюз за борба с мащабните пожари, предимно в района на Атлантическото крайбрежие на страната, заяви френския президент Емануел Макрон, цитиран от Reuters. Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната, най-вече департамента Жиронт, написа Макрон в социалната платформа X, визирайки региона на Бордо. Франция е сред европейските държави, които през последните години все по-често са засегнати от големи горски пожари, като рискът нараства заради по-продължителните горещи вълни и засушаването. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето не и в следващия, да, петъчен офис брейк час, влизаме тук с Дати в Take Me There.
3: Следвай музиката.

I Adore You, кой пък не обожава Джони Деп, особено когато се появява изненадващо и то къде е, на най-големия фестивал за поп-култура в САЩ, който отвори врати в четвъртък, Comic-Con. Появата изненадващо на този фестивал в Сан Диего, за да рекламира новия филм с негово участие. Най-големият такъв фестивал започна днес, какво сме, петък, ами значи и вчера. Джони Деп се появи по улицата на града, преоблечен като своя готически персонаж. Ебенезър Скрудж с дебело зимно палто и цилиндър, излизайки от импровизиран магазин, покрит с изкуствен сняг и табела Скрудж и Марли, актьорът се скара шеговито на присъстващите и се развикал сопното на събралите се хора. Нямате ли си работа? Изглежда разполагате с твърде много свободно време. Защо сте тук? Естествено, хората са го снимали с мобилните телефони, защото това е нещо, което не е за изпускане. Мога само да кажа, че всички вие сте много странни хора. Това е финалната реплика на Джони Деп, преди да се прибере обратно с неговата специфична походка вътре в сградата. Премиерата на този филм е насрочена за късна есен, 13 ноември. Това е първият филм на голямо холивудско студио с участието в изпадналия в немилост напоследък актьор. Появата му по улиците на Сан Диего извън официалната програма на Comic-Con е част от по-нетрадиционния подход към маркетинга и рекламата, който някои компании започнаха да прилагат на това изложение. Над 120 000 души се очакват на 4-дневния фестивал, чието начало е поставено още през 1970-та. Тогава събитието е събрало едва няколко стотин фенове на научната фантастика и комиксите, а специален гост е легендата бил на Марвел Джак Кърби. Има и видео от появата на Джони Деп, както и да е. Поради постоянно нарастващия брой посетители през последните години, организаторите изразиха опасения, че изложбените зали и хотелите в Сан Диего не могат вече да предложат достатъчния капацитет и дори подхвърлиха идеята събитието от тук нататък да се премести в Лос-Анджелес или в някой друг голям американски град. Кметът на Сан Диего Тод Глория обаче обяви при откриването на изложението, че форумът ще си остане твърдо там поне до 2030, подчертавайки, че това решение отразява общия ангажимент към фенове, автори, бизнеса и хората, които идват всяка година и правят Comic-Con едно наистина уникално събитие в света. С The Chainsmokers и Halsey сега в Closer.

0: себе.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
8: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
7: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
8: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излъчваните хитове.
13: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни Радио Витуша.

Cheerleaders, Tell Me. Я един 5 минути останах до 11 и половина в ден петък. Съвсем нормално като ден и време за кино. Между другото, понеже стана дума за един фестивал, който има общо с киното Comic Con, ето как след малко ще ви разкрия част от програмата, която ще бъде богата на независими авторски продукции, но с ограничено присъствие на големите холивудски студия. Става дума за фестивала в Венеция. А това са

0: Teddy Swims в Mr. Know It All и една друга музикална сензация, групата Oasis, всъщност най-новия филм с британската звезда Робърт Патинсън, братята Ноел и Лиам Галахър от Oasis, както и 4-часовия документален филм за Илон Мъск. Ето това са акцентите на международния филмов фестивал в Венеция. Имате търпение през септември, обаче. Още от сега обаче е ясна програмата, богата на независими авторски продукции с ограничено присъствие на големите холивудски студия. Подобна тенденция, между другото, се наблюдава и на други европейски кинофестивали. Общо 20 филма ще се състезават за престижната награда Златен лъв от 2 до 12 септември. Сред тези филми е Prime Time на Ланс Опенхайм, посветен на американско телевизионно предаване, което се опитва да разобличава някои явления неприятни в обществото. Главната роля се изпълнява от Робърт Патинсън, който получи високи оценки за превъплъщението си в злодея Антиной в актуалния касов хит на Кристофър Нолан Одисея. Иначе за този филм Prime Time филма разказва истинска история на безкрупулен водещ на смущаващо реалити предаване. Това са обяснения, които идват от директора на кинофестивала Алберто Барбера. Сред останалите претенденти, мрачната комедия Дивият кон 9 в конкурсната програма влиза и Бункер на Флориан Зелер, в който участват испанските звезди и партньори в живота. Това ще е интересно да видим как се справят на голям екран семейството Бардем Круз, т.е. Хавиер Бардем и Пенелопа Круз. За Златния лъв, кой още ще се състезава? Най-новия филм на ветерана Вернер Херцог, Бъкинг Фастър, в който участват сестрите Кейт Мара и Руни Мара. Изключение от това, че няма да има големи холивудски студия, е продуцираният от Дисни документален филм «Не поглеждай назад с гняв», посветен на рок-групата Oasis. Великата група, която идва от Манчестър и направи наистина величествено завръщане на сцената. Братята Галахър обещаха, че ще бъдат в Венеция, това казва от фестивала неговия директор. Внимание със сигурност има и към 4-часовия документален филм на американския режисьор Алекс Гибни за Илон Мъск. Там пък на изпитание ще бъде подложена наистина концентрацията на зрителите. Филмът проследява цялата кариера, противоречията около него и властта, съсредоточена в ръцете на един единствен човек.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Франс в Париж в рамките само на едно турне, а именно After Hours Still Dawn. Рекордният сезон през тази година привлече над 500 000 фенове във Франция само за това лято, което допълнително затвърди изключителната му връзка с френската публика, а през цялото турне The Weeknd е продал 13 стадионни концерта във Франция и това наистина го прави несравним като успех. Европейското издание отбелязва втория път, когато турнето After Hours Still Dawn Stadium преминава през региона след разпродадения етап преди 3 години, а той включваше спирки на други места. Забележително е, че рекордното турне тогава надхвърли 1 милиард долара световен брутен доход и с добавянето на нови дати през тази година в Европа, Великобритания и Латинска Америка, това направи The Weeknd и неговото турне най-касовото на мъжки солов изпълнител до сега. А иначе само през тази година турнето е продало над 3 милиона билета и е спечелило до тук над 440 милиона долара. От своето започване още през 2022 този тур мина през Северна Америка, Европа, Латинска Америка, Австралия, завърна се за втори етап на някои места. Френските фенове станаха всъщност свидетели на спектакъла в две години, през 2023 и 2026. А последният етап от това турне предстои в Азия тази есен с концерти в Токио, Джакарта, Сингапур, Сеул, Бангкок, Хонг-Конг и Куала-Лумпур. Първоначално обявен с 11 дати на стадиона, азиатският сезон се разшири до 17 заради огромното търсене. А този етап от обиколката включва и една чисто нова, много висока арт-скулптура, проектирана от Хаджиме Сураяма, над два пъти по-голяма от статуята, която е била показвана в предишните концертни етапи. Първоначално ръчно издялана от полистирен и от лята от японски майстори, тази уникална скулптура е завършена в злато с прецизен процес на ръчно покритие с множество слоеве високогланцова алуминиева боя. Така описано, то човек да завиди на публиката в Азия, но е твърде далеч. Така че който го видял там или предстои да го види, да му е честито. Това са Дейви Демс заедно в Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Great lights, give it

0: хубаво завръщане с Моранди и малко назад в годините и тях подлага ми, всъщност говоряки за време, само 10 минутки оставащи до... стигнахме до средата на петъчния офис брейк, което е добре. Подготвите се след малко повече от час и за финалния мисли си, че знаеш кръг, защото знаете, петъкът е важен за някого. Седмичната награда стига да има достатъчно голям късмет и да е дал поне един правилен отговор в някой от петте кръга. Връщаме се съвсем скоро към хитовете от тази година, като този на Tame Impala и Jenny, Дракула.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бионпротект използва патентована корейска технология,

0: Coco Solis, Spa Weekendi, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Народното събрание одобри бюджетите на министерствата, държавните агенции и комисиите. Това стана в рамките на продължаващото гласуване на второ четене на държавния бюджет. Гласувани бяха и средствата за обществени медии. Българското национално радио ще разполага с малко под 35,3 милиона евро, Българската национална телевизия с 49,2 милиона и Българската телеграфна агенция с 9,7 милиона евро. Има три положителни неща в бюджета и те са това, че не се увеличават данъчните ставки, отмяната на автоматизми и преминаването към лично участие на държавните служители в осигуряването. Това каза пред Нова Нюс Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Според него отрицателните страни са това, че дългът се повишава, както и пропускането на някои социални мерки. Като цяло ни удовлетворява сериозния и ангажиран подход на депутатите, както от управляващата партия, така и от опозицията. Над 70 предложения разгледаха, а това е добър индикатор за сериозността на подхода, коментира Симеонов. Според Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа, добрата новина е, че ще има бюджет, както и че минималните осигурителни прагове ще бъдат пипнати по длъжности и икономически дейности, което ще допринесе до някъде за повече приходи и повече изсветляване на доходите на работещите. Товарен автомобил, превозващ 20 000 литра пропан бутан, е спрян от движение заради опасна техническа неизправност, съобщиха от главната дирекция Национална полиция. При проверката е установено, че на едно от колелата липсват 5 закрепващи елемента. Подобна неизправност е създала реален риск от тежък пътен инцидент, се казва в публикация във Facebook страницата на дирекцията. Продължават засилените проверки на товарните автомобили в страната, които се извършват от екипи на пътната полиция съвместно с областната дирекция на МВР София. Само през вчерашния ден са проверени 258 превозни средства и 289 водачи и пътници. Контролните органи са установили 24 технически неизправни товарни автомобила, като при 5 от тях неизправности са били определени като опасни. Иран е изпратил командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Reuters. Според източниците, с самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. На единия избухна пожар, но екипажа не е пострадал. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за сериозни военни действия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Арсенал се е споразумял за условията на личния договор с халфа на Нюкасъл Бруно Гимараеш, според вътрешния човек Фабрицио Романо, който съобщи новината в социалната медийна платформа X. Лондонския клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал. Настоящия договор на Бруно е до лятото на 2028 година. Порталът Трансфермаркт оценява стоеността му на 70 милиона евро. През сезон 25-26 Гимараеш изигра 41 мача във всички състезания, отбелязвайки 9 гола и давайки 8 асистенции. На световното първенство по футбол той игра в 5 мача и се отчете с 4 асистенции.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Заради тежка катастрофа е затворен в двете посоки пътя Русе-Бяла в района на разклона на Две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени. Въведен е обходен маршрут през Две могили, Иваново, Божичен и Бесарабово към Русе.

Една обед, едно еспресо с Сабрина Карпентър, защо не е в крайна сметка, обаче не е само то е причината да се чувствате добре насред работен ден, а защо пък да е абсолютно само единствено работен. Какво да кажем за дрехите? Независимо дали харесвате поговорката по дрехите посрещат, по ума изпращат, със сигурност има някаква истина в нея, а освен че облеклото е част от начина, по който околните първоначално и първосигнално ни възприемат, т.е. значимо и за начина, по който хората се чувстват. В днешния свят е лесно да си набави каквото идея, най-често чрез технологиите, но също е толкова лесно и да се усети липсата. В основата на идеята за така нареченото допаминово обличане, естествено, стоят основно цветовете и колкото по-ярки са те, толкова по-добре. Всеки цвят има свое значение, което може да се използва смело в ежедневието. Започваме от червеното, което зарежда с енергия, оранжевото е равно на увереност. Ако искате малко повече спокойствие, заложете на зеленото, напук на минимализма в облеклото и преобладаващите неутрални тонове. Тази тенденция всъщност ви прави не само по-забележими, но и по-смели. Носейки една или друга дреха, нивата на допамина наистина се повишават, но понякога и сами може да усетите, че това се случва или поне да се чувствате по този начин. Освен с цветовете, разбира се, при по-смелите могат да се заиграят и с шарките, карета, всякакви различни принтове и каквото още ви идва на ум или като го видите ви хареса. Важното е да е цветност, настроение, както за вас, така и за околните. Всъщност, точно сега е сезона, лятото и оставащите повече от месец до неговия официален край. Подходящия момент да започнете да следвате идеята за допаминовото обличане, без да се страхувате от експерименти, да робувате на мода или каквото и да е там друго, защото в крайна сметка всичко, което радва вас и околните, е по-важно от всякакви други строгости. Скинжи Жирак, 13 минути след 12, Фанделус.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко или пилешко

0: Заслужава си!
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Излизаме от света на Pink Panthers и Зара Ларсън в Stateside, за да скочим в първия средновековен замък, който ви идва на ум, ако изобщо някога сте влизали в такъв. Ако не сте, най-вероятно сте чували твърдението, че стълбищата в замъците винаги се въртят и изкачват по посока на часовниковата стрелка и уж имало много добра причина за това. Започва се обаче винаги от фактите. Вярно е, че в средновековните замъци често спираловидните стълбища, повечето от тях се изкачват наистина по посока на часовника. Този вариант е толкова по-разпространен, че според едно проучване от преди 15-ти години, точно този тип изкачване на стълбището се среща в около 70% от изследваните замъци в Англия и Уелс. Ако се доверите на почти всеки екскурзовод в Европа или Северна Америка, това предпочитание към посоката съвсем не е случайно. Историята гласи, че всички спираловидни стълбища в замъците се извиват точно в тази посока, за да дадат предимство на защитниците, повечето от които естествено са боравили с мечовете с дясната ръка. Докато се сражават надолу по стълбите, те можели пък свободно да използват оръжието си, докато меча на изкачващия се нападател бил възпрепятстван от централната колона. И това е една от любимите истории на екскурзоводите. Като любопитен факт, тази история наистина звучи съвършено, почти достатъчно необичайна, за да привлече вниманието, но не е и толкова проста, дори за разбиране на пръв поглед, издържа на елементарна проверка. Размахвате дясната ръка, сякаш държите меч и лесно ще си представите колко по-трудно би било движението, ако непосредствено в дясно от вас се издигаше масивна каменна колона. Така, добре, нататък най-убедителното е, че вероятно сте чували версията за това, защо в тази посока се върти, и то се вписва идеално в представата за средновековието, като епоха на обсади, замъци, рицари в тежки доспехи, които се бият дори по стълбищата зад крепостните стени. Колкото и разочароващо да е за почитателите на замъците, не съществува убедително доказателство, че теорията за сраженията по стълбищата е абсолютно вярна. Нещо повече, макар на пръв поглед да изглежда като разумно инженерно решение, при по-внимателно разглеждане тя не звучи много логично. С други думи, средновековните войни са приличали по-малко на типичните сцени, които обичаме от сериали като Игра на тронове, например, и каквото и да е друго, което сте гледали в този аспект. Все пак обаче митът трябва да е тръгнал от някъде, подобно на много други широко разпространени митове за средновековието, и тази история се е родила през викторианската епоха. Най-ранното споменаване на теорията за мечоносците, което учените са успели да открият, в трудовете на английския художествен критик сър Теодор Андреа Кук, включва историята в своя есе за спираловидните стълбища от 1902. А в крайна сметка, ето как нещата много години по-късно вървят все така с вярването, че това е удобство за ходещите с меч в дясна ръка. Кой знае? Алекс Уорън тук след малко в Fever Dream.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Милки и Давид Гитар, Just the Way You Are. Да, така както си е бил, само 74 години и ето, че толкова по-късно, мистериозно изчезнал самолет е открит с помощта на подводен дрон. История от океана край Пуерто Рико през 1952 година. Останки на самолет на авиокомпанията Панам, който се е разбил там в океана. Естествено, не с успешен край за пътуващите в него. Самолетът Clipper Endeavor се разбива след като два от двигателите му отказват малко след излитане. От оцелелите 17 пътници и екипаж се става ясно, че само при самото приводняване паниката сред пътниците, които се опитват да намерят спасителните жилетки и екипажа, който се опитва да извади спасителните лодки, са причина по-голямата част от хората да не оцелеят и само за минути машината е потънала. Останките са локализирани в началото на миналия месец, когато роботизиран сонарен дрон е открил фюзелажа и опашната част на дълбочина 600 метра. За откритието обаче се съобщава съвсем скоро обаче, защото е трябвало да бъдат направени някои допълнителни проучвания, както и да се уведомят близки на хората от този полет, защото в крайна сметка и това е нужно. Откритието дава нова надежда на други семейства, загубили близки при други океански авиационни катастрофи, като абсолютно мистериозния полет на малайзийските авиолинии MH370, който изчезна просто ей така, без никаква следа преди 12 години, заедно с всички 269 души на борда. Така че от тогава хората продължават да се чудят къде се де на това нещо.

0: нещо и може би точно такава машина някой ден би могла да го открие, ако е на тази планета, нямам идея. С DJ Гожа след малко тук в Мичико.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
5: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на Графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
6: С медийната подкрепа на Радио Витуша.

Дежа ву с Сайкен Стап, 5 минути, даже и по-малко до 1. Минаваме след новините и към финалния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Да, и време за седмичната награда. До тогава има време за още хитове, разбира се. О, ето я и Тейт Макрей сега.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Od studio to na Radio Vitoša. Новините.
2: Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималните осигурителни прагове се повишават, така работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече за винетки, по-скъпи ще се и цигарите заради повишение на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Проверките на товарни автомобили в страната продължават. Само вчера са инспектирани 258 превозни средства и 289 водачи и пътници, като са установени 24 технически неисправни камиона, от които 5 с опасни дефекти. Наложени са 105 акта и фиша, както и 7 принудителни административни мерки, а в 39 случая е констатирано неизползване на обезопасителни системи. Особено сериозен е случаят с камион, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, спрян край София заради липсващи 5 закрепващи елемента на едното колело. Неизправност създавала реален риск от тежък инцидент. Двама служители на фирма за бързи кредити са прибили 54-годишен мъж в пернишкия квартал Тева.

0: съобщават от полицията. Инцидентът е станал вчера пред жилищен блок. Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но състоянието му се е влошило и по-късно е транспортиран в болница, където е претърпял спешна операция на далака. По случая тече разследване и предстои уведомяване на прокуратурата. Кметът на София Васил Терзиев назначи Юлиан Даскалов за нов директор на столичното предприятие за третиране на отпадъци, считано от 27 юли. От общината посочват, че промяната е част от следващия етап в развитието и усилията за модернизация на цялата система за управление на отпадъците. След стабилизиране на работата на предприятието, фокусът вече се насочва към технологично обновяване, повишаване на ефективността и разширяване на капацитета за оползотворяване и третиране на отпадъците. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Крепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед за облачаването от запад ще продължи, ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме и до финалния офис брейк час, в който играем и да, петък, последен кръг от мисли си, че знаеш, и това започва скоро. Сега за The Second Voice в Let Me Be.

0: Гоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 11 минути след един ни показват, че щастливи момент за тази седмица за някого идва заради поне един правилен отговор в мисли си, че знаеш кръг, т.е. какво? Понеже сме на прага на последния за тази седмица, скоро ще стане ясно и кой има този късмет. Преди това обаче играем и последния кръг, да не забравяме, в него влизаме съвсем скоро, веднага след това на B.O.B. и Hayley Williams.

0: P.O.B. Haley Williams Airplanes. Да, точно сега на 0878 50 000 сте вие, защото то и да го мислите, не винаги идва отговора така, просто понякога трябва да го проверите. Това включително е свързано с уж основно познание върху човешките тела, но може и да ви е обягнало, защото аз и до ден днешен не съм се интересувал от този въпрос. Малко сам се изненадах, но хубаво, хайде да поиграем тогава заедно, за да разберем, че колкото сериозно нещо е човешкия мозък, толкова и несериозно изглежда, когато разберем състава му. Я да кажете сега, какъв процент от човешкия мозък е вода?
1: Мислиш си, че знаеш? Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко или

0: Заслужава си!
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
1: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша. Топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша. Топ 20.

0: 0878 50 000, разбира се, защото играем. Аха, мисли си, че знаеш, финален кръг за тази седмица. Преди наградата за някой от вас, който е дал поне един правилен отговор във времето от понеделник до днешния кръг, включително в който мерим водата в човешкия мозък като процент. Да, повечето от вас казаха, че наистина са изненадани и се позабавляваха на резултата, който са получили в проучването, така че направете го и вие и участвайте в играта сега.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Малко време за Dua Lipa Illusion, 4 минути след 1:30 и за вас още 10 на 0878 50 000, ако искате да играете в финалния за седмицата, мисли си, че знаеш кръг, така че смело напред, все още отворен на 0878 50 000, с нещо от преди доста годинки, между другото, чак толкова пък, ако искате да ви върна назад, а никакъв проблем. Имаше хубави времена за днес музиката и те бяха наистина очертани от някои имена, които остават големи до ден днешен, включително на немския продукционен тим и проект с името Саш и, разбира се, певица, която соло имаше своите велики моменти, както и като част от хитовете на този проект. Разбира се, това е Тина Къзънс. Беше август 1998, когато ни зарадваха с това.

0: малко залагата на сляпо, но нищо, и така понякога се оцелват правилните отговори в мисли си, че знаеш. Много малко време имате за игра все още на 0878501000. Шакира и Бърна Бой с Дай Дай дават щафетата на друг дует, Мадона и Сабрина Карпентър, тук след малко.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe от

0: оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Минаха си едни 42 години от излизането на оригинала на Forever Young и с оригиналния вокал тук от Wave групата Alpha Ville. Естествено, благодарим на Давид Гета и Ava Max за допълнението в тази нова версия. А какво се случва в финалния, мисли си, че знаеш, кръг на 0878 50 000, в търсенето на процентното водно съдържание на човешкия мозък? Добре, някои залагаха на воля, други пък бяха попрочели, но общо взето се попосмяхме, защото процентът наистина е висок.
1: От 73 до 80% е вода човешкия мозък.
0: Предполагаше ли, че сме такива шамандури?
1: Не. Така. Много изненадам.
0: С един голям аквариум ходим на раменете. Някои го ползват, някои не. Но така или иначе се полага на всеки, а въпросът кой как го ползва и дали го ползва изобщо остава отворен. Да, 7,3-7,5 като процентно съотношение. Вярва ли се или не ви се вярва? Това е положението. А остана време, естествено, да вземем много насериозно някои от игралите през седмицата, защото петък е времето за даване на седмичната награда, за даден поне един правилен отговор в някой от кръговете. И винаги всичко завършва като за начало с свободен сигнал, дано изпълни. Добър ден, Ива Стоичкова, търся.
2: Да, на телефона.
0: Удобно ли е?
2: Да.
0: Добре, карам по същество, работен ден и бърза награда от мисли си, че знаеш. Това е радио Витоша.
2: Я
0: как бързо се сменяло всичко. Да, защото ти имаш правилни участия, даже мога да кажа, защото е повече от едно през седмицата. Напоследък сме си говорили за мускулите при говорене като бройки, за най-стария действащ ресторант в света.
2: Да, вие ме провокирахте точно с най-стария действащ ресторант, защото бях точно миналия месец там и го видях. И бях много впечатлена и това ме грабнаха да грабна слушалката.
0: А как изглежда отвътре? Можеш ли да разкажеш?
2: Не влизах вътре, само отвън го видях, но разбрах, че и 6-те етажа работят, което бях доста впечатлена.
0: Това нещо е много странно. Дали като страноприемница?
2: Така ми обясни екскурзовода, с който се движих. Вътре не съм влизала, защото беше доста ограничено времето за обиколка. Но...
0: Както винаги, да.
2: Да. Много хора се снимаха пред него. Голяма атракция си е.
0: Е, жалко. Вчера се обади и човек, който е бил вътре, но той пък изобщо не знаел, че това е такава култова сграда, най-стария работещ ресторант в света. Нищо другия път, като идете, всички ще знаете.
2: Да, вече и вътре ще посетим.
0: Надявам се да се чуваме в други кръгове. Благодаря за участието. Всичко добро ти желая.
2: Хубав
0: уикенд.
2: Хубав ден.
0: Чао.

0: секунди остава до това с Камила Кабело в Хавана. Да, щеше да е хубаво, само че не. А уикендът така или иначе се задава където и да сте, както и да ни слушате, така че бъдете наоколо за още хитове и след новините в 2. А петъкът продължава след това с Витоша On Air и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Парламентът окончателно прие текстовете в бюджет 2026, с които трудовият стаж при непълно работно време вече ще се изчислява според реално отработените часове. С закона беше решено и комисията по досиетата да бъде закрита, а дейността и да премине към Държавна агенция архиви. По време на дебатите Мартин Димитров от Демократична България определи комисията по досиетата като достижение на демокрацията и критикува закриването и особено преди да е приключила проверката на настоящото правителство. С приетите текстове беше намалено и финансирането за вероизповеданията от 20 лева на 7 евро и 70 евроцента, което Асен Василев от Продължаваме промяната определи като 25% съкращение и критикува като противоречиво спрямо заявената подкрепа за семейството и църквата. Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Кирязов проведоха среща в Ямбол с кметове от региона заради предстоящото разполагане на американските самолети цистерни KS-135 и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер. Разговорът се състоя в сградата на областната администрация с участието на кметовете на Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово. Стоянов заяви, че идва за да успокои хората и да предостави необходимата информация, като определи срещата като важна за изясняване на ситуацията. Кметът на Безмер Росен Русев настоя за ясни гаранции за сигурността, а кметът на село Роза Енчо Йоргов подчерта, че местните власти искат да защитят жителите си и да получат обяснение за причините самолетите да бъдат разположени именно там. Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия, е изправен пред 4 обвинения, като най-тежкото предвижда между 10 и 20 години или доживотен затвор, както и възможна конфискация на част или цялото имущество. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. Прокуратурата приема първоначалните данни, че детето е било отвлечено, тъй като е малко вероятно 11-годишното момиче доброволно да последва пастрока си. Ако бъде установено, че Симеонов е имал помощници, ще бъдат повдигнати допълнителни обвинения. Възможни са и нови обвинения, ако разследването открие други престъпления. Обвиняемият е задържан за 72 часа, а мярката му за неотклонение трябва да бъде разгледана още днес. Лазаров отбеляза, че доживотният затвор е малко вероятен заради критики от европейски институции, но остава санкция за изключително тежки престъпления. За 24 часа е задържан шофьора на тир с румънска регистрация, който е закачил с горната си част и е откъснал от металната конструкция вентилатор, монтиран над средната лента за движение в тунел Витиня. Тирът е превозвал два метални контейнера. Инцидентът стана около 19 часа с

0: Нощи при него няма пострадали. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд за облачаването от запад ще продължи, ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Три минути след 14. Здравейте от мен. Стоян съм, а това е старта на петъчното издание на предаването Vito Show on Air. Във времето до 5 оставаме заедно, а след това спокойно ще можем да кажем здравей уикенд. Началото обаче е Another 54 Ultra и Talk to You сега по Радио Витоша.

0: Ultimite momenti s prieteni. Ozo Пломари.
1: Рема, Селена Гомес и Calm Down чухме по радио Витоша. Несъмнено сред най-култовите роли на Том Круз са тези в поредицата Мисията невъзможна и Топ Гън. И докато франчайза наброява цели 8 филма, създадени за близо 30 години, то второто заглавие се здоби с продължение чак през 2022 година. Топ Гън Маверик се оказа огромен успех за Paramount в световния бокс офис, с печелени малко под 1,5 милиарда долара. Освен това получи 6 номинации за Оскар, включително за най-добър филм. Скоро обаче предстои да видим Том Круз в друга роля, в която последно сме го гледали преди повече от 35 години. Става дума за тази В дни на грохот, където той влиза в ролята на Кол Трикъл, автомобилен състезател, който е привлечен в нов отбор от NASCAR от пенсионираната легенда, в ролята на която беше Робърт Дювал тогава. Филма на Тони Скот не постигне комерциален успех, но пък среща Никол Кидман с Том Круз на снимачната площадка. Двамата изиграват двойка, но и пренасят любовта си извън екрана, женят се и бракът им трае 11 години. Повече от 3 десетилетия след премиерата на Дни на грохот става ясно, че се задава и втора част, а за нея се заговори още през ноември 2024 година, когато се появи новината, че Том Круз води преговори да повтори ролята си. По информация на The Hollywood Reporter, актьорът е съгласен да участва в проекта, на който ще бъде и продуцент отново заедно с Джери Брухаймер. Освен това, от изданието разбираме също, че работата по продължението е в ход, а за негов режисьор се спряга Джонатан Ливайн. Той е в процес на преговори и до сделка все още не

се е стигнало. Подробностите за сюжета на втората част на Дни на грохот към момента се пазят в тайна, но е известно, че сценарият е написан от Уил Стейплс, който е автор на видеоигри като Call of Duty 3 Modern Warfare и са автор на екшена с Майкъл Би Джордан Безпощадно. Режисьорът Джонатан Ливайн е сред малкото в Холивуд, които могат да се похвалят с толкова разнообразна филмография. Той стои зад слашър хорори като Всички момчета обичат Манди Лейн, носители на наградата Sundance, заглавия като The Wackness, комедийни драми като 50-50, комедии със Сет Роган като The Night Before и Чарли Стерън в I Don't Know I'm an Adali и дори любовна история за зомбита, заглавена Warm Bodies. Какво ще успеят да се творят заедно с Том Круз? Надяваме се нещо, което да е достойно за гледане, както беше първата част, първия филм Days of Thunder, мисля, че беше оригиналното английско заглавие. А ние продължаваме. Ето така, DJ Сава, вокалите са на Ирина Римеш, слушаме I Love You сега в ефира на Радио Витоша.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.

0: Средете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще установим, че лятото се движи с бързи крачки. Доколко са бурни те предвид всякакви събития и доколко имате време да му се насладите, как успявате да комбинирате всичко между радостите и безгрижието и някои чисто житейски неща, които бихте искали да отметнете в най-скоро време.
2: Обикновено преди началото му си поставяме амбициозни задачи. Ще направя това, онова, трето, четвърто, пето. Животът обаче винаги ни изненадва.
3: И дали през последния месец на лятото, който предстои, си казвате, че трябва да свършите абсолютно всичко на куп, да разгледате нещата, които остават като ремонт в къщи, или напротив, да съберете и последните стотинки и да заминете на почивка.
1: Дали подхождате пределно грижовно и отговорно с изречението преди да дойде зимата, трябва да сме свършили нещо конкретно, доколко е свързано с обгрижването на дома ви или пък с по-високи сметки, които обичайно посрещаме през зимния сезон и искате да се подготвите.
2: Загледани в листа, точка по точка, решихме да ви питаме. Какви задачи сте си поставили това лято? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще и да се мре.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Хю Гил, Ултра на Тен и Майл Енджели, Moving to the Sun, това чухме по радио Витоша, на задава се нов опит за рестарт на поредицата Заразно зло на голям екран. Това е един от най-популярните зомби хорър франчайзи в гейминга, който през годините бе филмиран с различна успеваемост, а сега на хоризонта се задава един интересен опит за, ще използвам модерната дума, ребут. Официалният трейлер на Заразно зло от режисьор и сценарист Зак Крейгър съвсем не изглежда лошо. Между другото, историята е базирана на играта Resident Evil 2 от 98 и ни показва медицинския куриер Брайан, който поема доставката за грешното място в грешния момент. Както може да се досетите, горкия неудачник попада в център на разпространението на супер агресивен зомби вирус и ще трябва да намери начин да оцелее. От видеото разбираме, че режисьорът Крейгър, когато познаваме вече от няколко филми на ужасите, тук също залага на хорора повече, отколкото на екшен динамиката. Правят впечатление също така доста елементи, които биха били познати за феновете на оригиналната игра. Макар тук действието да не се развива през 1998 година и не виждаме главните герои от Resident Evil 2, все пак има някои тънки елементи, напомнящи за играта, включително атмосферата наоколо. Пътешествието, което ще преживеете като зрители на този филм, ще бъде подобно на пътешествието, което преживявате като играчи на тези игри.

Деля Крейгър в интервю. А това означава, че филмът проследява един главен герой от точка А до точка Б, докато той се спуска все по-надолу и по-надолу в ада. Добре, помним поредицата от 6 филма с Мила Йовович, която изкара приходи от над 1,2 милиарда. После обаче ситуацията леко или може би меко казано позацикли. През 2021 се появи Resident Evil Welcome to Raccoon City, който бе толкова зле, че никой не си помисли за продължение. После пък пропадна идеята за сериал по Netflix. Така в крайна сметка от Sony и Columbia решават да заложат на Крейгър и неговите идеи, а пък и няма да чакаме дълго, за да разберем доколко му се е получило. Премиерата на Заразно зло ще бъде на 18 септември в кината. А тук продължаваме така. Gorgon City, Кейти Мендита, Imagination по радио Витоша.

0: Оливия Дин и Man I Need. Това по радио Витоша. Винаги е добре да получиш добри новини за любим сериал. Рицарят на седемте кралства, без съмнение, един от най-добрите сериали за годината, а сега вече имаме яснота кога ще видим и неговия втори сезон. В интервю за The Hollywood Reporter шоуранърът Айра Паркър сподели, че е имало затруднения при снимките, но те няма да попречат на втори сезон да види премиерата си още в първата половина на новата 2027 година. Вярно е, че няма конкретна дата, но в случая новината е, че няма да се налага да чакаме две години, така както е с другия сериал от света на писателя Джордж Р.Р. Мартин «Думът на дракона». Първият сезон беше толкова труден, темпото, с което трябваше да снимаме и колко бързо трябваше да се придвижваме, повече приличаше на независим филм, отколкото на продукция от типа на Игра на тронове, обяснява Паркър. По думите му, снимките на втория сезон са се оказали 10 пъти по-трудни. Екипът е бил на Канарските острови, тъй като събитията в сериала изискват сухо, топло и слънчево място, само че времето им изиграло лоша шега. Буря, която се случва веднъж на 100 години, обяснява продуцентът. Имаше наводнения и бедствени положения, трябваше да спрем със снимките, а когато се върнахме обратно, пак започна да вали. Това се е случило на няколко пъти, но в крайна сметка не е забавило критично много цялата продукция. Паркър, извинявайте, също така признава, че наколко добре са се справили главните актьори в сериала Питър Клафи и Декстър Сол Ансел през целия процес. Двамата са все още новобранци актьори и подобни екстремни обстоятелства са ново за тях. Питър и Декстър имат с една година повече опит и вече са намерили своя ритъм, така че поне избегнахме някои от трудностите, характерни за първия сезон, казва продуцентът. Всичко това са повече от добри новини за феновете, което означава, че няма да чакате още дълго, за да видите нова порция от приключенията на Дънк и Ек. Е, няма да чакате дълго, със сигурност до началото на следващата година. А ние продължаваме с Дати и Take Me There по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Леди Гаги, Доучи и Runaway. Чухме в ефира на Радио Вито 6:16 минути преди новия час. След малко продължаваме ето така в музикално отношение. Тейм Импала и Джени Дракула по Радио Витоша.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
5: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

Били Айлиш и Birds of a Feather. Това чухме по радио Витоша. Едни 7 минути ни дарят от началото на новия 15-ти час и новините с Росен, до които продължаваме така. Само класики до новия час. След малко ви обещавам клубна класика от 2004 година. ATB и Екстази. Сега обаче Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че американските самолети няма да пристигнат днес, като очакванията са това да се случи най-рано следващата седмица. Техният брой е до 8, което означава, че реално могат да бъдат 2, 4, 6 или 8, а заедно с тях се предвижда пристигането на до 250 военнослужащи. След срещата с кметове от Ямболска област, Стоянов подчерта, че е бил там, за да предостави фактическа информация и да разсее излишните страхове, а не да убеждава местните власти. Той посочи, че правителството следва политика на откритост и честност, като още с внасянето на предложението в Народното събрание е предоставена пълна информация на обществото и на местните представители. 1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране. Места има във всички училища, включително в най-желаните гимназии. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, за които са недоволни от училищата, в което са приети. Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в третото класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане без досегашното си място. Документи за това класиране се подават на 27 и 28 юли. Европа е обхваната от нова серия мащабни горски пожари, подхранвани от суша, силни ветрове и климатични промени, които вече са довели до десетки хиляди евакуирани във Франция и Испания. По данни на Европейската информационна система за горски пожари, изгорялата площ от началото на годината е втората най-голяма в историята на Европейския съюз. В Испания огнеборците се опитват да предотвратят сливането на няколко големи пожара край Мадрид, откъдето се евакуирани над 430 възрастни хора и хора с увреждания. Страната поиска помощ от Европейския съюз чрез механизма за гражданска защита, а Гърция изпраща два самолета. Във Франция ситуацията е още по-тежка. Около 40 000 души са евакуирани в югозападната част на страната, където пожар е унищожил над 10 000 хектара и е определен като най-големия за сезона. Общо 80 жилища са засегнати, а изгоря площ от началото на годината вече надхвърля 50 000 хектара, почти 3 пъти повече от миналата година. Китай забрани незабавно износа на стоки с двойно предназначение за 14 европейски компании. Това съобщи Министерството на търговията в Пекин. Сред засегнатите са германският оръжен производител Rheinmetall и полската фирма за електроника Video Photonics. Мярката е ответен ход срещу последния пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, в който бяха включени 14

0: 10 китайски и хонконгски компании. Забраната обхваща фирми от Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Чехия, България и Литва. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед за облачаването от запад ще продължи, ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час този петък. Теди Свимс и Мистер Ноу Ит Ол. Така продължаваме тук по Радио Витоша.
3: Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Е, може ли така рязко да започне това приятно фонче, веднага след The Kid LAROI, Justin Bieber с Stay в ефира на Радио Витоша? Докъде бяхме стигнали? Ето до тук. Джони Деп изненада присъстващите на тази годишното издание на фестивала Comic-Con в Сан-Диего, появявайки се напълно преобразен като Ебенезър Скрудж от новия си филм Ебенезър Коледна песен. Неочакваната поява се състоя пред специално оформения магазин Скрудж и Марли от популярната история на Чарлз Дикенс, издадена преди повече от 180 години. Малко преди излизането на актьора, коледари изпълниха празнични песни, създавайки коледен дух въпреки летните температури от близо 27 градуса. След това Джони Деп излезе пред събралата се публика напълно неознаваем с характерния грим, черното палто и цилиндъра на Ебенезър Скрудж. Без да излиза от образ, той веднага започна да разговаря с феновете с типична за героя кисела и саркастична история. Ирония, извинявайте. Нямате ли си работа? Изглежда разполагате с твърде много свободно време. Аз работя, казва Скрудж. Деп в ролята на Скрудж, предизвиквайки бурен смях и аплодисменти, на когато един от присъстващите го поздравява с думите «Добър ден, господин Скрудж», актьорът отвръща в типичния стил на героя «Какво му е доброто?». Сред публиката е имало и фенове, преоблечени като емблематични персонажи, изиграни от Джони Деп, включително Джак Спароу от «Карибски пирати» и Лудия Шапкар от «Алиса в страната на чудесата». Актьорът не пропусна възможността да се пошегува и с тях, като в продължение на близо половин час импровизира забавни сценки и, разбира се, разговаря с публиката. А по-късно Деп се отправя към най-голямата зала на фестивала Hall H, където заедно с режисьора Ти Уест представя първия трейлер на Ебенезър Коледна песен. Залата потъва в мрак, актьорът се появява на сцената, държайки свещ и отново, разбира се, изцяло в образ, а не е като Джони Деп да не може да влезе по един мега-мега успешен и, разбира се, забавен и впечатляващ начин в образ. А ние продължаваме така. Образите от музикалната сцена Eminem и Rihanna, Love the Way You Lie, сега по Витоша.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

0: Та Lidl заслужава си.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing it all. Одисея. Вече в

Ариана Гранде, Yes and. Това чухме по радио Витоша. Най-испанският национален отбор стана шампион на световното по футбол, което приключи на 19 юли. В Испания обаче празненствата по този повод продължават, а някои от футболистите са наградени по доста интересен начин. Фабиан Руис и Гави бяха посрещнати в родния си град Лос Паласиос и Виля Франка с необичаен, но традиционен подарък. Количество домати е равно на собственото им тегло. На това е традиция, която е започната от местното кметство още през 2010 година. Тогава Хесус Навас бе част от първия испански отбор, спечелил световната титла. Навас, който също е родом от Лос Паласиос и Виля Франка, беше претеглен, публично, след което получи количество домати, съответстващо точно на неговото тегло. Преди няколко дни тази церемония се повтори, така играчът на Пари Сен Жермен Фабиан Руис показа тегло от 84 кг, а полузащитникът на Барселона Гави 68 кг. Двамата получиха теглото си в домати. Има да си папат, може да си направят бурканчета или пък доматен сок да си затворят бутилки. Каквото решат момчетата, стига да имат свободно време или баби на разположение, които да свършат тая работа. На Лос Паласиос и Виля Франка, разположен в Андалусия в Южна Испания, е известен най-вече с производството на, няма да познаете, домати. Но през последните години градчето все по-често се асоциира и с отглеждането на футболисти, при това от най-високо ниво. На бившото крило на Севилия и Ман Сити Хесус Навас бе първия футболист, удостоен с тази чест, след което той продължи да печели трофеи и на европейско ниво през 2012 и 2024 година. Фабиан Руис също бе част от състава на Испания, триумфирал на Евро 2024, докато настоящото световно първенство се превърна в първи голям трофей с националния отбор за Гави. След всички спечелени европейски или световни трофеи, градската управа на Лос Паласиос и Виля Франка чества футболистите родом от там и именно по този начин с теглото им в домати, със здраве да си ги хапвате, а ние продължаваме така. BB Rex, Faithless и New Religion, но това след малко. Сега, Regard и Ride It по радио Витоша. Maybe.

0: Биби Рекс, Faithless New Religion, това е в ефира на Радио Витоша. Аз съм много щастлив всеки път, когато млади, красиви и талантливи хора ми гостуват в студиото на Радио Витоша. Днешният петък е точно такъв, защото на гости ни е Михайла Филева. Здрасти, Миша, как си?
1: Здрасти, много се радвам да ти гостувам.
0: Чакай само секунда, защото не знам, успях ли да ти вдигна микрофона.
1: Я втори опит.
0: Знаеш ли какво? Просто можеш да го завъртиш леко към теб. Ето така.
1: Чуваме ли се сега добре?
0: Сега се чуваме съвършено добре.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Витоша.
0: Как си, момиче? Какво правиш?
1: Много съм добре. След концерт на Еуфория все още ме държи, защото вчера беше концерта ми в София, част от лятното ми турне.
0: Mm-hmm.
1: И днес така с предповдигнато настроение идвам да ви гостувам.
0: И това настроение успя да ни зарази още в момента, в който се появи на вратата. Ние така едно леко лежерно позаспали и петъчно в края на работния ден, кажи речи. Изведнъж влиза слънцето, Михайла Филева, разбираш ли, и някаква енергия такава ни обзе всичките.
1: Благодаря
0: ти много за което. Ама не, това не е куртуазия, това е изтъкване на факт. Държа да кажа на теб и на хората, които слушат радиото в момента. А между другото, едно пиленце ми каза, че вчера си направил един много мил и много сладък жест към твои фенове, които не са могли да влязат на концерта.
1: Андрю си казва това пиленце. Аз го познавам това сладко пиленце.
0: Не мога нищо, не мога да кажа, не мога да потвърдя, не мога и да отрека.
1: Обожавам вашия колега Андрей. Той беше мой гост вчера в

концертната вечер. Въобще много съм благодарна на цялата ви медийна група за това, че винаги ме подкрепят мен, музиката ми. Това наистина значи страшно много за нас като артисти. А това, за което реферираш като ситуация, е един момент, който абсолютно натурално се получи. Когато

0: На мен в съзнанието ми веднага се проектира. Нали знаеш, човек съди за околните първо по себе си.
1: Така е винаги, да.
0: Ми се проектира един спомен от моите така почти тинейджерски години, когато дойдох да живея в София за първи път. И когато, да кажем, че беше предизвикателство за мен да си купя билет за концерт на любим артист. И си спомням как е така съм стояла отвън и съм се опитвала да чуя, да видя всъщност какво правят големите професионалисти в българската музика тогава, за да почерпя вдъхновение, за да почерпя опит и въобще да се наслади на всичко това, което те правят. И виждайки тези много хора отвън, си казах, може би има някой от тях, който всъщност не е влязал, не защото няма достатъчно пространство или достатъчно място за него, а защото не може да си позволи да си купи билет. И тази мисъл, няколко песни стоеше в главата ми, гледайки публиката отвън. И в момента, в който изпълнявах една от така по-личните ми песни, направих този жест на първо място към самата себе си, към малката Михаела, която е била в тази ситуация по тази причина.
2: О, настръхнах просто. Да, слушам те.
0: И застанах всъщност зад гърбовете на цялата публика, разбира се, с тяхното разрешение, защото аз страшно много оценя хората, които отделят от времето, от средствата си, за да дойдат и да се преживеят заедно с мен и групата ми концертните вечери. И с тяхното позволение да направим този жест, защото той не е бил само от моя страна, наистина от страна на цялата публика, да. Защото те ми позволиха това нещо да се случи. Подарихме една песен на хората, които са отвън, като, както ти казах по-рано, просто застанах зад гърбовете на публиката, за да може да изпълня тази песен за хората, които са отвън. И пак казвам, такова беше такъв жест, който колкото за хората отвън, толкова и за самата мен, защото добре помня времето, в което просто съм мечтала да бъда вътре, близо до сцената, да усетя енергията на изпълнителя и просто не съм имала тази възможност.
1: А представяш ли си, че в момента има едно такова малко момиче или момче, което е било там отвън и което е тръгнало по твоите стъпки?
0: Оха,
1: буквално
0: ми,
1: едно, малко, една
0: сега,
1: малка Михаела Филева,
0: сега,
1: която
0: де,
1: била
0: стига.
1: Отвън.
0: Представяш ли си, един човек да е имал, значи всичко, да, всичко има смисъл.
1: Аз пък си мисля, че след години може да разберем, че наистина е имало един млад изпълнител, който след време ще се наложи и на негов концерт ще каже, някога бях на концерт на Михаела Филева. Не, не бях на концерт, бях отвън, но тя дойде и пя специално за нас.
0: Много
1: и това ме мотивира
0: ме
1: да глави и ето ме тук на сцената.
0: Надявам се въобще музиката ми и аз като артист да съм достойна за такова предположение изобщо.
1: Ама това е нещо, в което не трябва да се съмняваш, да ти кажа.
0: Това, което знам, сигурно съм, че много обичам това, което правя и че го правя с много любов, с много посвещение. Вярвам, че правилните хора го усещат.
1: И е така. И енергията, която носиш, тя пък е от друга страна, е невъзможно да не зарази хората с всичко
0: благодаря
1: това, което
0: ти
1: правиш и което носиш себе си и го раздаваш на публиката. Благодаря ти за това, което си направила вчера за тези хора отвън. Благодаря и на публиката ти, която ти е позволила да го направиш. Страхотно е. Къде е? Скоро можем да те гледаме отново на живо.
0: Знаеш ли, аз имам свръх привилегията да имам най-страхотната публика. Не го казваме така като някаква форма на клише, просто в толкова много ситуации феновете ми и хората, които наистина харесват това, което правя, са ми доказвали, че са едни от най-интелигентните, образованите, някакси хората с емоционално богатите хора, които искат да се преживяват, да усещат и нямам търпение да ги срещна на 31-ви във Варна. Мястото е Ментол, едно страхотно клубно плажно пространство, където можеш да си събуваш обувките, да си заробиш пръстите в пясъка и да се наслаждаваш на музиката, която харесваш. Обожавам това място и нямам търпение. 31 юли. Казах ли датата?
1: Мисля, че е казано, не пречи да я повториш, разбира се.
0: 31 юли сме във Варна и веднага на следващия ден отпътуваме за Бургас, отново морска дестинация, отново на брега на морето, където за първи път ще представим и в Бургас на живо Слънцето пак изгря, най-новата ми песен с банда в нов аранжимент. Имаме нова концертна програма, която е приятна изненада, надявам се, за хората, които ще изберат да прекарат това време с нас. Хаштаг Павилион, Бургас, 1 август.
1: Чудесно, за новата песен говорим само след мъничко. А сега предлагам да чуем една от предишните ти песни, Мишето Филева, и коя е тя, слушаме веднага след което се връщаме, за да си говорим за чисто новата и песен Слънцето пак изгря по радио Витоша.
3: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Коя тя? Михаела Филева в ефира на Радио Витоша. А сега, Мише, с теб искам да си поговорим за чисто новата ти песен. Аз ще ти разкажа моето усещане, за което тя ми създаде, докато гледах и видеото, но това след малко. Първо ти ми разкажи.
1: Е, ама така ще сугестирам.
0: Нищо, давай.
1: Добре, песента се казва "Слънцето пак изгря" и е химн на надеждата, поне за мен. Идва като естествено продължение на последната ми песен "Буря в чаша вода", в която малко повече допускам, хайде така да го наречем, хората до вътрешния ми свят и до моментите, в които ми е било най-трудно, когато ми е било по-тежко. Когато гостувах на твоите колеги тук в Радио Витоша, много си говорихме за психично здраве, въобще за нещата, които стоят в живота на всеки един съвременен човек, справящ се с забързаното ежедневие, в което ни се налага да живеем, как липсата на време за почивка, на време за теб, на достатъчно време за да осъзнаваш какво всъщност ти се случва, навива пружината ти до такава степен, че оборотите, когато тя започне да се отпуска, са толкова бързи, че понякога човешкото съзнание не успява да ги обгърне адекватно, така че да се чувстваш добре през цялото време.
0: Толкова добре го каза просто.
1: И "Буря в чаша вода" всъщност беше едно такова напомняне и признание от моя страна, че понякога и на мене ми идва в повече.
0: О, защо трябваше да почне песента "Нищо"?
1: Нищо, нищо.
0: Чакай. Аз просто се захласнах, ти толкова добре говориш, че...
1: Готово. След тази "Буря в чаша вода", тя се оказа едно такова писмо за приятелство към всички хора, които в момента преминават през нещо, което е предизвикателно, и за пореден път си доказвам като човешко същество, не толкова като артист, че когато си отворен, когато си откровен, всъщност предизвикваш ответната страна да реагира по същия начин. Не мога да ти опиша колко много хора ми писаха, познати, непознати, хора, които са в най-близкото ми обкръжение, такива, които никога не съм срещала, за да ми разказват буквално най-тъмните си преживявания, през които преминават в момента. И водихме дълги разговори с някои от тях, се виждахме на живо, опитвахме се да си даваме подкрепа, да, какво ли не, буква. В смисъл беше като едни такива прозорци на откровения, които се отварят, в които вие ставате, ама наистина, приятели с хора, които никога не сте се виждали, точно през...

0: през тъмнината. И слънцето пак изгря. Идва като короната на всичко това. Едно такова напомняне към мен самата и към всички тия хора, с които сме водили тия разговори, които наистина, пак казвам, изобщо не бяха малко, за смелостта, за надеждата, за светлината, за това, че колкото и да е дълга и продължителна бурята, слънцето отново ще изгрее и това е неизбежно. И облечено в така танцувална форма, написана в един много дъждовен ден, заедно с Ангел Проданов. Даже бяхме започнали съвсем друга идея за песен. Една такава леко меланхолична, носталгична, адекватна за времето, което се случваше отвън.
1: Да, водени от метеорологичните условия.
0: Да, ние като артисти, като хора сме толкова повлияни от това, какво се случва навън, че времето отвън много рефлектира на времето вътре в нас.
1: Така е винаги,
0: неизбежно.
1: Да.
0: Излязохме на обяд за кратка почивка и времето всъщност ни беше направило подарък и беше изгряло най-топлото слънце и това си казахме заедно, Сачо, колко семпло всъщност сме устроени хората. Как имаме нужда от няколко слънчеви лъчи, може би от една добра дума, за да може целият ти ден да се преобърне, да станеш един такъв лек отвътре и мислите ти да тръгнат в коренно различна посока, до такава степен различна посока, че когато се върнахме обратно в студиото, просто започнахме да работим по нова песен. И аз му казах, виж сега, слънцето пак изгря, давай да почнем от нулата нещо ново, което да бъде огледало на това, което в момента си говорим и на това, което в момента изпитваме. Та, тези две неща, предисторията след излизането на Буря в чаша вода и тази супер конкретна случка, в която метафората за времето вътре в теб и времето отвън, как винаги са едно и също нещо, беше повода да се роди Слънцето пак изгря, щях да кажа Буря в чаша вода. Та Слънцето пак изгря, на финалната права се присъедини и Симо Желязков, искам много да му благодаря, тъй като той е човекът, който написа този ред, избирам да виждам красивото в този свят. И аз съм много благодарна за това, защото това е изречение, което мен самата страшно много ме описва. И поне за мен това е в някакъв смисъл и квинтесенцията на песента. Това да имаш мъдростта, да се фокусираш върху важните неща, да избираш, да виждаш светлината, добрината. Не казваме да... да живеем лекомислено и да се правим някакъв излишен позитивизъм. Напротив, просто да награждаваме негативизма с тотално игнориране и с така, да се решават проблемите само когато те са наболели, когато са важни, когато ни касаят. Фокусираме се, решаваме ги, продължаваме напред. Без да се драматизира излишно, без да се закопаваме в някакви негативни размисли. Просто вършим това, което се иска от нас, когато е сложно и после отново се връщаме към това, което много се опитвам сама на себе си да налагам, да бъде основният ми state of mind, да се наслаждаваме на живота. Той е кратък и ни е един и нека да му се насладим.
1: Хора, ако може да пусна повторно това, което каза Мишето Филева, ще ви го пусна още 2-3, даже и 5 пъти, за да го запомните, да ви се набие в главиците. Говоря освен на вас, говоря и на себе си, разбира се.
0: Ама и аз и на себе си.
1: За да може ето това състояние на ума да бъде водещо в живота ни. А не да обръщаме внимание основно на негативното и да удавяме съзнанието и емоциите си в него.
0: Понякога е много трудно. Понякога толкова много неща ти се изсипват на главата, че наистина забравяш и много се надявам тази песен да бъде всеки път, когато я чуем по радиото, едно такова напомняне. Добре, всичко ще бъде наред. Чакайте малко да се оттърся, да изляза от това си намерение да се вглъбявам в негативните неща и просто се потопя в щастие и в хармония. Пък каквото ще да става.
1: Аз обещавам да си я пазя и да си я нося със себе си винаги, когато попадна в някое тъмно място, било то на съзнанието, било то на ежедневието.
0: Пускай си
1: да си я ползвам като един музикален супергерой, помощник, който да ме извади от това състояние и да ме поведе по един по-светъл път. Много ти благодаря, че правиш това за нас, слушателите.
0: Аз благодаря, че имам тая възможност и привилегия. Наистина чувствам се най-щастливата и най-благодарната, че имам с кого да споделям музиката си. И мислите си, и въобще всичко, през което преминавам и като човешко същество. Много е специално и благодаря.
1: А сега да ти кажа, понеже гледах клипа, по редица стечение на обстоятелствата, това лято морето ще ми се размине. И в момента, в който си пуснах видеото и ми налегна такава носталгия, нали, как искам ето така да освободя ум, душа, да усетя солената вода по кожата си, топлия пясък и слънчевите лъчи. И за секунда ми стана наистина много носталгично и леко тъжно, признавам си, но след това изгледах целият клип и така ме зареди с енергия видеото, че в момента се чувствам все едно

0: че съм бил на море и буквално жестък. Нямам нужда да отида още веднъж това лято.
1: Тук поздравленията са специално за Ники Драганов, който е режисьор.
0: Той поздравление, наистина, Ники!
1: Улови квинтесенцията на песента, така че в картинката да може да се усети това чувство за лекота. Обаче, иначе, виж сега, ако толкова ти се ходи на море, един кратък уикенд, един петък и събота, скочи към морето, какво е тук на няколко часа път сам. В края на деня да се фокусираме върху хубавите неща. Даже конкретна покана ще ти отправя. На 31 юли, което се пада петък, следващия петък, съм във Варна с концертна програма Страхотна, а на 1 в Бургас, хаштаг павилон, както си казах.
0: И така, това, ако не е повод да отскоча до морето.
1: Хайде към морето, си. Направо ви взимам с цялото ти семейство с нас в турбуса.
0: Супер! Взимаш мен, взимаш и дъщеря ми, която, знаеш ли как се казва? Михайла.
1: Наистина ли?
0: Да, затова твоето име ми е любимото име.
1: Взимаме я веднага. Завинаги. Ето. Да, направихме даже и план за почивка.
0: Направихме план. Много ти благодаря. Ти ми оправи лятото. Освен, че ми оправи настроението днес и ме заради с енергия, направо ми оправи и лятото, за което няма как да бъда по-благодарен. Мише, искам да идваш по-често.
1: С удоволствие.
0: Прави готина музика по-често, идвай по-често, моля те.
1: С удоволствие.
0: А сега предлагам да чуем новата ти песен, за да заразим масово хората, които слушат радио Витош в този момент.
1: Благодаря ви много. Хубаво лято.
0: Аз останах без думи накрая, ама ти си виновна. Ето, Мишето Филева.

0: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Фелави. Това е животът.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев.

0: points spre Stelia Iuli. Parcheri 1, Sempark, Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Veliko Trnovo i Gabru. Прилага се общите условия за кампанията Ref Points.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
3: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: ДПС предлага промяна в изборния кодекс, с която сегашните машини за гласуване да бъдат заменени с оптични скенери за бюлетини. Партията аргументира предложението си с твърдения, че настоящите устройства са компрометирани, често отказват да работят и пораждат съмнение в честността на вота заради разминавания между протоколи и разписки. Според ДПС, оптичните скенери съчетават предимствата на хартиеното и машинното гласуване, доказали със своята надежност и се използват в Съединените американски щати и в други държави. Двама служители на фирма за бързи кредити са прибили 54-годишен мъж в пернишкия квартал Тева, съобщават от полицията. Инцидентът е станал вчера пред жилищен блок. Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но състоянието му се е влошило и по-късно е транспортиран в болница, където е претърпял спешна операция на далака. По случая тече разследване и предстои уведомяване на прокуратурата. Испания обяви извънредно положение заради горските пожари, които са излезли извън контрол в близост до Мадрид. Мярката обхваща региона на столицата и съседната провинция Авила и представлява първи подобен прецедент в страната, наложен изцяло заради пожари. Над 10 000 души са евакуирани от населени места на около 50 км от Мадрид, а още 1500 жители са напуснали домовете си в Авила. На терен работят повече от 270 пожарника и спасители, докато ключови магистрали остават затворени заради разпространяващите се огнища. Европейската комисия приветства решението на САЩ да въведат нови мита от 10% върху внос от част от търговските си партньори, като подчерта, че мярката съответства на двустранното търговско споразумение между Вашингтон и Европейския съюз. Според договореното, митата могат да достигнат до 15%, а новият режим възстановява всички изключения за Европейския съюз. Новите мита заменят временните въведени след решение на Върховния съд на САЩ, чието действие изтича днес. Вашингтон обяви, че облагането ще засегне внос от 60 държави, включително някои стоки от Европейския съюз, с аргумента, че тези страни не прилагат ефективни забрани за стоки, произведени чрез принудителен труд. Стоките, натоварени преди 28 юли и вече в последен етап на транспортиране, няма да бъдат засегнати. Държавите, които са въвели забрана за принудителен труд, ще бъдат обложени с 10%, а останалите с 12,5%. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Везенков ще бъде част от националния отбор за матча срещу Румъния на 30 август. Първа среща от втория кръг на

0: Квалификациите за Евробаскет 2029 България е в група D с Румъния и Дания, като двубоят в Тулча е единственият, в който участието на Везенков е сигурно. Шансовете да играе в останалите матчове през ноември и февруари 2027 са минимални заради програмата на Олимпиакос. Отборът на Любомир Минчев започва подготовка на 10 август в Самоков. Лагерът включва контрола с Полша в Краков, турнир в Словакия, две проверки срещу Ангола и Словакия, както и финален тренировъчен лагер в Русе преди двубоя.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната ще се задържи значителна краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В много райони до предимно слънчево време следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планински райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Забраняват движението на тирове с тегло над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалканския път към морето и през Семитли и Гоце Делчев към Гърция.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последните 60 минути на Витоша On Air в днешния петък. Много близо сме до края на работния ден, ако и вие като мен, разбира се, не сте в отпуск, а продължавате да работите. DJ Гоя и Мичико, това слушаме сега по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd и Blinding Lights. Това чухме по радио Витоша. Но докато феновете на Star Trek отброяват дните до знаковата 60-та годишнина от дебюта на поредицата, те имат още поводи за вълнение. Излезе новия трейлер на четвъртия предпоследен сезон на сериала Star Trek Strange New Worlds или Star Trek Странни нови светове. Първи епизод от четвърти сезон, между другото, е достъпен от днес ексклузивно, а нови епизоди излизат всяка седмица в платформата Sky Showtime. Смело поемайки към място, където никой не е стъпвал преди, екипажът на USS Enterprise, воден от капитан Кристофър Пайк, се впуска в поредица от вълнуващи и емоционални приключения и звездите. Докато пътуват към странни нови светове, те се борят с вътрешни демони и външни заплахи, срещат колоритни нови герои, събират се отново с познати лица и се справят срещу ужасяващи извънземни. Въпреки всички изпитания, героите не губят вярата си в по-доброто бъдеще. Между другото, любими е този сериал. Почти всички сериали от поредицата Star Trek, да не говорим за филмите Джей Джей Абрамс. Между другото, от известно време е ясно, че очакваме и четвърти филм на Джей Джей Абрамс, посветен на вселената на Стар Трек, но да видим. А ние сега продължаваме. Ето така в музикално отношение Ели Голдинг и нейното Лайт. Този следобед по радио Витоша.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще установим, че лятото се движи с бързи крачки. Доколко са бурни те предвид всякакви събития и доколко имате време да му се насладите, как успявате да комбинирате всичко между радостите и безгрижието и някои чисто житейски неща, които бихте искали да отметнете в най-скоро време.
2: Обикновено преди началото му си поставяме амбициозни задачи. Ще направя това, онова, трето, четвърто, пето. Животът обаче винаги ни изненадва.
3: И дали през последния месец на лятото, който предстои, си казвате, че трябва да свършите абсолютно всичко на куп, да разгледате нещата, които остават като ремонт в къщи, или напротив, да съберете и последните стотинки и да заминете на почивка.
1: Дали подхождате пределно грижовно и отговорно с изречението преди да дойде зимата, трябва да сме свършили нещо конкретно, доколко е свързано с обгрижването на дома ви или пък с по-високи сметки, които обичайно посрещаме през зимния сезон и искате да се подготвите.
2: Загледани в листа, точка по точка, решихме да ви питаме. Какви задачи сте си поставили това лято? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще е да се мре.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: сланата.
1: BTS и Swim. Това чухме по радио Витуша. А когато говорим за упражнения, с които да оформим коремните мускули, вероятно първо се сещаме за гадните коремни преси. Но наистина, истината е всъщност, че най-ефективни тази задача са тренировките, които ангажират по-голямата част от тялото. Докато пресите се фокусират директно върху коремните мускули, упражненията, които можем да изпълняваме с стол, например, повишават интензивността на цялата тренировка, като ангажират по-големи мускулни групи и поддържат темпото активно. А повече активирани мускули означава повече общо усилие за изпълнение на упражнението, което спомага за увеличаване на кое? Неизгорените калории, of course. Освен това, столът прави тренировката по-лесно достъпна за хора след 60 годишна възраст. Той служи като точка за баланс и опора за упражнения в изправено положение, с които да ангажираме горната част на тялото, а и коремните мускули. По този начин ни помага да изпълняваме с повече увереност упражненията, докато

Същевременно тренировката остава достатъчно ефективна. Та тренировката, при която използваме стол, може да се усеща едновременно изпълнима и продуктивна. Коремните мускули остават ангажирани, но по-големи мускулни групи са също достатъчно ангажирани, за да направят тренировката по-пълноценна. Та ето няколко упражнения, за да оформим и поддържаме мускулите на корема, да изкараме плочките, макар че те само с упражнения не могат да излязат и след 60 годишна възраст. Тоест за моите набори. Изправяне от стол с повдигане на коляното. Това упражнение превръща основното движение за долна част на тялото в по-добро упражнение за цялото тяло. Изправянето на тялото ангажира бедрата и седалищните мускули, докато повдигането на коляното коремните мускули, както и добавя повече движение към всяко повторение. Така че освен корема, момичета, тренирате и дупето. Лицеви опори с опора на стол. Това упражнение тренира гърди, рамене, трицепс и коремни мускули. Повишения ъгъл улеснява изпълнението на лицевата опора, като същевременно ангажира цялата горна част на тялото. Обратен напад с опора на стол. Това не мога да си го представям, но това е упражнение, което добавя повече усилие към тренировката за долна част на тялото, като същевременно поддържа стабилен баланс. Предния крак поема по-голямата част от натоварването, докато се спускаме и изправяме, като същевременно укрепва крака и другия крак също така, а и бедрата. И последното упражнение – планински катерач с ръце върху стол. Упражнението добавя кондиционен елемент в тренировката, като същевременно поддържа коремните мускули активни, столът държи ръцете повдигнати, което прави позицията за планк още по-лесна. Така че газ на упражненията със стол и още от музиката по радио Витоша, Сева Макс, Million Dollar Baby. Слушаме сега.

Незабравима клубна класика от 1999 година, Делериум, Сара Маклафлан и Сайленс в ефира на Радио Витоша. Рим в разгара на лятото е само за най-смелите, ако ме разбират ви, и топло любивите. При прогноза за жеги от 36 градуса и нагоре в края на юли и началото на август, столицата на Италия далеч не е най-гостоприемното място, както за своите жители, така и за туристите. Стига с италианското стояне, благодаря. На реалното усещане във вечния град ще е за още по-топло и задушно време, до над 40 градуса, включително и заради вечността му, нагретите камъни, сградите в централните части. За да облегчи жителите си, столицата на Италия стартира програма, подобна на климатичните убежища, които стават все по-разпространени в Испания. Тя предлага безплатен достъп до климатизирани обществени помещения, за да облегчи гражданите си в горещото време. Проектът обаче има собствен италиански Dolce Vita почерк, нарича се Il Grande Freddo, или Големия студ, и включва 11 кина с климатизирани салони с безплатни прожекции, както и 11 библиотеки, в които ще се предлага и безплатна вода. А името на програмата не е случайно, тя е буквален превод на хитови американски филм от 1983 година The Big Chill. Голямото охлаждане обаче, поне за сега, няма да е безкрайно. Програмата започва на 23 юли и продължава до 4 август, а целта е да се даде възможност на хората без климатици да се охладят, обясни кмета на Рим Роберто Гуалтиери, цитиран от агенциите. Та идеята на властите е да се помогне на хората да избегнат изолацията, която може да им се налага заради горещото време и необходимостта да стоят на закрито в най-топлата част на деня. Затова общината предлага възможност на жителите да се социализират и да идат на кино. Ще бъдат прожектирани чудесни филми, включително нови заглавия. Всеки ден ще има нов филм.

0: 18.45 часа, а предложените филми са 10. Салоните са в различни части на Рим, достъпът е без резервации, хората могат да влизат, докато има места. Освен библиотеките, Рим отваря за охлаждане и два културни центъра, зала Суарцина в Пищния театър Аржентина, както и зала Аудиториум в Палатата на експозициите. Ето част от филмите, които могат да се гледат безплатно в Рим до 4 август. Няма да ги превеждам на български, защото нямам идея. Как? Се анкора домани е един такъв филм, Фламиния, Воларе, Фаби Силвестри Гаце, Он пасо ала волта, Хей Джо, нещо, което всички разбрахме, Дечи минути, Ромео и Джулиета, Центо Доминиче, Келестате кон Ирене и Нон соно кело чесоно. Това са филмите, които може да гледате, ако случайно се озовете в Рим преди 4 август. А ние продължаваме така, The Second Voice, Let Me Be по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Jonas Blue, Malif и Edge of Desire. Това чухме по радио Витоша. Стана ясно какъв е бил хонорара на Мат Деймън за ролята му на Одисей във филма на Кристофър Нолан. Оказва се, че актьорът е получил 15 милиона долара, за да влезе в ролята на Одисей, което всъщност не е чак толкова много. Веднага ви давам сравнение. За 3 от 4 филма от франчайза за

0: Джейсън Борн. Мат Деймън е получил понад 25 милиона долара хонорари. Става дума за превъзходството на Борн от 2004, ултиматумът на Борн от 2007 и Джейсън Борн от 2016 година. А за първия филм Самоличността на Борн от 2002 е получил около 10-11 милиона долара. Много интересен и любопитен факт е за Джейсън Борн, филм от 2016 година, в който актьорът има за целия филм едва около 25 реплики, което пък означава, че по прости сметки хонорарът му се равнява на около 1 милион долара несговорена дума във филма Джейсън Борн от 2016 година. И това, ако не е далавера по-български, здраве му кажи. А ние продължаваме така с българска музика, между другото. Поли Генова и Спомени след малко по радио Витоша.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

Крим ни гридим. Това в ефира на Радио Витоша на финала на Витоша On Air днешния петък. От тук насетне новините с Росен и старта на Витоша Драйв с Гери. Хубав вечер, хубав уикенд, разделяме се така. Бруно Марс, I Just Might по Радио Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Парламентът окончателно прие текстовете в бюджет 2026, с които трудовият стаж при непълно работно време вече ще се изчислява според реално отработените часове. С закона беше решено и комисията по досиетата да бъде закрита, а дейността и да премине към Държавна агенция архиви. По време на дебатите Мартин Димитров от Демократична България определи комисията по досиетата като достижение на демокрацията и критикува закриването и особено преди да е приключила проверката на настоящото правителство. С приятите текстове беше намалено и финансирането за вероизповеданията от 20 лева на 7 евро и 70 цента, което Асен Василев от Продължаваме промяната определи като 25% съкращение и критикува като противоречиво спрямо заявената подкрепа за семейството и църквата. Окръжната прокуратура във Варна внесе искане за определяне на мярка за неотклонение на Асен Симеонов, похитителя на 11-годишната Наталия. Делото ще бъде разгледано в събота в 10 часа в окръжния съд. Симеонов е задържан след откриването на детето в село Овчарово 24 дни след отвличането. Срещу него са повдигнати 4 обвинения: отвличане в условията на опасен рецидив, противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, нарушаване неприкосновеността на жилището и причиняване на телесна повреда на майката. Най-тежкото обвинение е за отвличане на непълнолетно лице. Прокуратурата уточнява, че Симеонов има 12 влезли в сила присъди, включително за насилствени престъпления, и действа при условията на опасен рецидив, тъй като последното му наказание е изтърпяно през октомври 2021, което не изключва повдигането на това обвинение. 55-годишен румънски шофьор на тир се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа. Той е влязъл в остър спор с служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална штанга, след което умишлено е потеглял с камиона си към граничните полицаи. По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебно-медицинска експертиза. Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до 5 години лишаване от свобода. Преминаването през тунел Витиня в посока Варна остава безопасно, като конструкциите на вентилационната система не са засегнати след инцидента от вчера. Повреден е един от трите вентилатора над активната лента, който е бил съборен от преминаващ тежкотоварен автомобил. Предстои да бъдат определени дейностите по възстановяване на вентилатора, кабелите и част от светофарната уредба. АПИ и МВР са установили, че щетите са значителни, поради което е образувано досъдебно производство за унищожаване и увреждане на имущество. Пътната агенция ще търси обезщетение от фирмата, причинила щетите. Сигнал за инцидента бе подаден снощи в 19 часа, като камионът е закачил вентилатора и го е съборил върху пътното платно. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната ще се задържи значителна краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В много райони до предимно слънчево време следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планински райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Временно ограничено движението в изпреварващата лента на автомагистрала Струма в посока София при километър 156 поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява в активна и аварийна лента. Движението се регулира от пътна полиция.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Здравейте на всички 4 минути след началото на 17-я час. Време за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Днес е петък, а какъв по-хубав повод за празнуване. Празнуват също и Христина, Христин, Кристиян, Кристиана, Кристиана, Яна. Честит имен ден и указваме на тях, а вие кого ще поздравите? Очаквам да разбера на 087-850-1000. Обадете се или пишете във Viber. Ползвайте месенджер и ни дръснете лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Инстаграм, където ако не сте ни последвали, заповядайте да го направите сега. Сега също и започваме с хубавата музика. Мадонна и Сабрина Карпентър са се подредили за начало на 17-я час.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Нещо си ми приготвил ти.
2: Приготвил? Не, не съм, бе. Не.
1: Добре.
2: Засмях се тук, нали си говорихме.
1: Да, ние, така, да, не спряхме.
2: Смях завалян навръх мусала.
1: Не, не.
2: Да,
1: да,
2: да. И то в разгара на лятото. Времето на места наистина доста захладня. Ти имаш предимството, че идваш след обед.
1: И си дойдох с дългия ръка, а ти по тия късигащи сега.
2: Аз съм готов за плажа.
1: Какво ще правиш в 18 часа, като се
2: тръгнеш? Познай.
1: Нищо. Не ми някой да те сгрее. Ето, ако някой
2: дъждове
1: да
2: се очакват.
1: Кога?
2: Утре.
1: Кога?
2: 10 области ще има жълтък. Така че... Слагаме. Разград, Търговище, Шумен,
1: ама
2: Хасково,
1: Кръджали,
2: Смолен.
1: Ама ти утре се вземи един слой... А, ти пък утре,
2: утре
1: не си на работа.
2: Утре не. Патенце, една седмица.
1: Охо.
2: Ще тъгуваш за мен.
1: Ами морето, тезовера се не очакват.
2: Да
1: там,
2: не ме забрули някоя
1: те...
2: буря, да видиш.
1: Е, сега и да... Не, бурите бяха тая седмица. Другата седмица ще е
2: живи,
1: слънчево.
2: Живи, здрави да сме само.
1: А, така че мога да ти кажа само едно. Весело още едно море. Да не почвам да ти ги буря, че ще ти завиждат хората. А, ще те поздравя с Cats Eye, защото имат нов сингъл и си го представиха. Всички подробности може да видите в сайта radiovitosha.com. А ние сега ще слушаме Animal. А, какво да... Няма да ти пожелавам като животно, да си на морето, а като
2: напротив,
1: русалка.
2: Напротив, аз съм си винаги като животно.
1: Да, от уния хубавичките, добричките, дето човек иска да се...
2: Тюленчетата във водата.
1: Да се гушка в тях.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
0: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша. Топ 20.

Здравей, Гери, пише Невена Петрова в профила ни в Инстаграм. Може ли да ми пуснеш Who Is It на Майкъл Джексън? Разбира се, че може. С това ще продължим сега в ефира на Радио Витоша. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера. Може също като Невена да ни пишете в профила ни в Инстаграм или в профила ни в Фейсбук на лично съобщение. Също може да ползвате и стария телефон 087-850-1000. Очаквам ви. Ако искате да не си говорим, може да пишете и на този номер, само че във Viber.

Talk to you и another слушахме в ефира на Радио Витоша. Междувременно аз погледнах един подкаст с участието на Опра Уинфри, който тя споделя, че всъщност рожденото име е Орпа. Причината за промяната обаче се оказва банална грешка в правописа, която близките й допуснали още в ранното й детство и така Орпа става Опра Уинфри. Ами сега, 72 години по-късно, може би тя смята, че това е за добро, предвид успешната кариера, която има зад гърба си. Ние продължаваме тук с хубава музика. Да, ти, Take Me There. Поздрави за всички именици днес, Христина и Кристина и производните празна.

Don't call me up и Мейбъл в ефира на Радио Витоша и 15 минути до 18-я час и края на работния ден, да наказвам и работната седмица. Разбира се, не за всички важи. Поздрави за всички, които продължават да се трудят точно в този момент, а поздрави също и за Ивелина, поздравите са от Станислав и отиват към Плевен, където пък ни слушате на 106.1. За вас сега Depeche Mode и Enjoy the Silence.

Why You Are, Милки, Давид, Гета, ни освежиха в ефира на Радио Вито Шоу. Остават ни 10 минути до последната емисия Новини в 18. А днес е 24 юли и е последният ден от онази небесна обърканост, наречена Меркурий ретрограден. Тъй като този път планетата на общуването и мисълта се движеше назад в знака Рак, най-чувствителната и емоционална сфера от зодиака, бурята не беше просто в графиците ни, а най-вече, може да се каже, в душите ни. Ракът отговаря за дома, семейството, корените и най-дълбоките чувства. От 24 юли обаче космическото

0: течение промени посоката си и с края на ретроградната фаза мъглата бавно започва да се разсейва и можем да кажем, че ни чака сравнително спокоен и силен период за действие. Имаме пълната свобода да мечтаем, да планираме, да реализираме идеите си чак до следващата ретроградна фаза на Меркурий, която ще започне чак през есента на 24 октомври 2026 година. До тогава небето ни дава така един прекроен чист лист. Можем да се възползваме. Възползваме се и от доброто настроение и хубавата музика, с която продължаваме тук по Витоша, Sunbird 12-12 съвсем след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: При установени 3 милиона и 400 хиляди евро забавени заплати през първите 6 месеца на годината и след намесата на Главна инспекция по труда са изплатени 2 милиона и 200 хиляди евро, включително и суми за предишни периоди. 2196 нелегално работещи вече имат трудови договори. Това отчита контролният орган при близо 25 хиляди проверки през първото полугодие. Трудовите инспектори са установили над 96 хиляди нарушения. От тях 44 000 са по трудовите правоотношения, 1774 работещи без трудов договор са установени, като следствие на осъществения контрол работодатели са назначили на трудов договор 2196 работници. Третото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас ще бъде обявено на 29 юли, съобщават от Министерство на образованието и науката. Заявленията за участие в третия етап ще се подават на 27 и 28 юли. В сайта на Регионалното управление на образованието София град са публикувани и свободните места. С кодове на училище за прием в третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, което означава, че трябва да имат статус незаписан в електронната платформа. Проверките на товарните автомобили в страната продължават. Само вчера са инспектирани 258 превозни средства и 289 водачи и пътници, като са установени 24 технически неизправни камиона, от които 5 с опасни дефекти. Наложени са 105 акта и фиша, както и 7 принудителни административни мерки, а в 39 случая е констатирано неизползване на обезопасителни системи. Особено сериозен случай с камион, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, който е спрян край София заради липсващи 5 закрепващи елемента на едното колело, неизправност създава реален риск от тежък инцидент. Кметът на район Изгрев Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и полицията след проверка, която установява насилие над деца в детска ясла професор доктор Иван Митев. Сигналът е подаден от родители, а съвместна инспекция на районната администрация и първо районно управление е потвърдила действие на възпитателка спрямо няколко деца. На записи от видеонаблюдението се вижда как учителката удря, дърпа и влачи деца по пода, посочва Георгиев, който заявява, че е възмутен като кмет и родител. Той е поискал незабавно дисциплинарно уволнение на служителката и очаква директорът да приеме действие по трудовото законодателство. Случаят е предаден на прокуратурата и МВР. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новини до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната ще се задържи значителна краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В много райони до предимно слънчево време следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планински райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Понеделник между 8 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 5 минути след началото на 18.

Най-стия час ще поставим музикалното такова с Тайм Импала и Джени и Дракула. Какво ви се слуша на вас? Продължавам да ви питам. А вие ми отговаряте, като се обадите или пишете във Viber на 0878 50 000.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес имаме повод за празник или поне всички фенове на самата Дженифър Лопес, една от най-разпознаваемите звезди на съвременната поп-култура, певица, актриса, танцор, продуцент, бизнес-дама и какво ли още не. Една дама, която повече от 3 десетилетия остава сред най-влиятелните имена в развлекателната индустрия, е родена днес, 24 юли 1969 година в Бронкс, Нью-Йорк, в семейството на пуерторикански граждани. Добре де. С пуерторикански корени е самата тя и започва кариерата си като танцор, преди да направи големия си пробив с главната си роля във филма Селена 1997 година, а успехът и на големият екран е последван от впечатляваща музикална кариера и едва ли има някой, който да успори това. Дебютният ти албум On The Six превръща Джей Ло в световна поп-сензация, а хитове като If You Had My Love, Love Don't Cost A Thing, Jenny From The Block и On The Floor затвърждават статута и на една от най-успешните изпълнителки на своето поколение. Всички тези песни можеш да слушате в ефира на Радио Витоша и да си ги пожелаете на 0878 50 000. Аз обаче избрах да чуем Let's Get Loud, не знам защо, но това за мен е една от най-емблематичните песни, така че с нея продължаваме сега по Витоша.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайсии Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
5: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
9: Този юли.
10: My name is Peter Parker.
9: Хората може да са го забравили.
10: But I'm also Spider-Man.
9: Но той не е забравил тях.
11: We're faced with a threat that can be anyone.
9: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
12: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
13: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще установим, че лятото се движи с бързи крачки. Доколко са бурни те предвид всякакви събития и доколко имате време да му се насладите, как успявате да комбинирате всичко между радостите и безгрижието и някои чисто житейски неща, които бихте искали да отметнете в най-скоро време.
14: Обикновено преди началото му си поставяме амбициозни задачи. Ще направя това, онова, трето, четвърто, пето. Животът обаче винаги ги ни изненадва.
15: И дали през последния месец на лятото, който предстои, си казвате, че трябва да свършите абсолютно

0: абсолютно всичко на куп, да разгледате нещата, които остават като ремонт вкъщи, или напротив, да съберете и последните стотинки и да заминете на почивка.
1: Дали подхождате пределно грижовно и отговорно с изречението преди да дойде зимата, трябва да сме свършили нещо конкретно, доколко е свързано с обгрижването на дома ви или пък с по-високи сметки, които обичайно посрещаме през зимния сезон и искате да се подготвите.
2: Загледани в листа, точка по точка, решихме да ви питаме. Какви задачи сте си поставили това лято? Да направя поне дребен ремонт, да си намеря по-добре платена работа или да отида на море, ако ще е да се мре.
0: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Идея нямам къде ще почива тази година, това лято Майли Сайрас, но виждам къде почива Джоан Колинс, която само преди два месеца отпразнува своя 93-ти рожден ден, а сега показва наистина зашеметяваща фигура за годините си. С кадрите разкрива на своите последователи в Инстаграм своята почивка в Сент-Тропе и споделя поредица от снимки с разнообразните ослепителни визии, които е носила на френската ривиера. Ние с вас тук си почиваме с Лан Републики и Apologize по Витуша.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Cinema City печелиш цяло лято.

0: и Coco Solis, Spa Weekendи, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията RevPoints.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност.

GQ7 и GQ5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-gq.bg. От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.

Преднощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната ще се задържи значителна краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В много райони до предимно слънчево време следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планински райони, ще превали краткотраен дъжд.

0: В отделни райони с гръмотевици максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Верижна катастрофа е станала в района на Кресна. Няма пострадали, но движението е затруднено. Въоръжете се с търпение, ако минавате оттам и шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Ами за всички, които са слушали и така ми писаха, специални поздрави изпращаме. Поздрави за Наско, за Васи, за Стаси. Имайте хубава вечер с музиката в ефира на Радио Витоша. Много така позитивни емоции. Ретроградния Меркурий приключи абсолютно така с гръм и трясък. Да се усети веднъж поне и той.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 10 минути изминаха вече от началото на 19-я час. Вие имате още 50 минути за поздрави и музикални желания. 0878 50 000. Забравих да ви напомня този прекрасен номер, който да ви кажа, вече го си го казвам и за личен. Онзи ден даже така си дадох този номер. Но пък вие звъните и пишете във Viber за поздрави и музикални желания. Днес на 24 юли закриваме седмицата работната и предстои уикенда, но до тогава още време и още хубава музика, с която продължаваме веднага в лицето на Биби Рекса и Faithless, тяхното New Religion по Витоша.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: Coco Solis, Spa Weekend, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

I Follow Rivers и следващия поздрав ефира на Радио Витуша за Крум от Георги Георгиев. Слушаме Гала и Freed From Desire, знаете какво да правите.

Your Love и Келвин Харис в ефира на Радио Витоша. За всички, на които в момента има студено, да ви успокоя, жегата ще се завърне. Температурите следващата седмица ще достигнат до 36 градуса, а затоплянето ще започне от неделя, така че стискайте зъби, не ги тракайте и слушайте хубавата музика по Витоша. Продължаваме сега с Меси и Лола Янг.

15 минути до 20-я час ни остават. Имате още толкова и време за поздрави и музикални желания. Следващия поздрав отива към Русица. Тя пожела лако-лако на гордо. Слушаме след малко. Всъщност точно сега ще започнем да слушаме по Витоша за вас. А вие се възползвайте от последните ни минути заедно в Drive Time. Като се обадите или пишете във Viber на 0878 50 000. Какво още искате да чуете днес?

Мичико, дали тази песен вече се е подредила в класацията Витуша Топ 20 с Боби? Ще разберем в следващите минути. Точно след 10 минути започва тя. Какво ви е приготвил Боби? Ще сподели ефирно време с последния номер 1 хит в Billboard Hot 100 за 2.

20 век, в който е замесено името на легендарния китарист Карлос Сантана. Рокхин от 60-те на миналия век пък е използван като семпъл в последният сингъл на продуцентското трио Крис Крос Амстердам My All My, поредната сериозна заявка за хит на лято 2026, и Боби ще ви го пусне още

0: Showbiz. Историята на най-желаната дума за всеки артист и моментите, в които аплодисментите пишат история. Моментът да се разделим настъпи заедно с Jonas Blue Dakota. Преди това Миро и Алма там. Ще чуем след малко по Витоша до края на този час. Аз ви пожелавам хубава вечер и до нова среща утре, малко след 10 в ефира на Радио Витоша.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: свежа. Топ 20. 20 с Боби.
1: Колко вярна е крилатата фраза «Времето лети» ни показва самият календар. Стигнахме до последния уикенд и на втория летен месец. Като всеки друг от годината, и този ще бъде в известна степен посветен на най-излъчваните хитове по радио Витоша. Аз съм Боби, приветствам ви с началото на седмичната класация, в която имате единствения шанс

да чуете и 20-те събрани на едно място. Доста от заглавията са преминали на по-ниски позиции, но поне са запазили присъствието си тук, като отстъпилите крачка назад Lady Gaga и Doechii, съвременната им модна класика Runway ги отведе на 18-то място. До предпоследното се спусна Поли Генова, нейните спомени идват веднага след завърналите се за пореден път в чарта миналия петък Давид Гета, Теди Суимс и Тонс енд Ай. Химнът им Gone, Gone, Gone е единственият хит в Витоша Топ 20 тази седмица, останал на своето място от предишното издание.

Type. Миналата неделя BTS припомниха на целия свят защо са най-популярната южнокорейска поп-група. Участието им в шоуто на полувремето на финалния двубой от Мондиал 2026 беше динамично като всяко друго на седморката от Сеул. Десетките хиляди зрители по трибуните на MetLife Stadium край Нью-Йорк и многомилионната телевизионна аудитория си припомниха един от гигантските хитове на момчетата Dynamite. А преди секунди BTS преминаха и през Витоша топ 20 с актуалния им сингъл Swim, заел 17-та позиция. Също като K-pop звездите, Ариана Гранде се оказа по-назад в класирането спрямо миналия петък. Hey Dad, I Made You Love Me ни очаква на номер 14, а директно под тази песен се спусна създадената от Jonas Blue и Maliva Edge of Desire. Новото попълнение от миналата седмица обединява в една композиция таланта на продуцентите Hugel и Майл Ейнджел с отличителните вокали на Ултранате. Moving to the Sun се изкачи из три позиции, издигайки се до

Давид Гета никога не е имал проблем да съществува в класациите с повече от един хит, паралелно с Gone, Gone, Gone. И през тази седмица тук присъства и неговия ремейк на класиката на Милки Just The Way You Are. Точно това чухме на 13-то място преди секунди. Още популярни имена от DJ Вселената ни очакват и позиция по-нагоре в 20-тицата на Радио Витоша. Това е тандемът Гордо и Рейниер Зоневелт, който успя да възстанови почти изцяло пропадането на хита им Локо Локо в предишното издание.

Шакира и Бърна Бой зададоха темпото на цялото световно първенство по футбол с официалния химн «Дай, дай» и почти поставиха точката му като последни участници в музикалното шоу на полувремето на финалния двубой между отборите на Аржентина и Испания. Мондиал 2026 приключи, но не и участието на дуото във Витоша топ 20. Шакира и Бърна Бой с изключително добър скок от 7 места се озоваха на върха на тази половина на чарта, изпреварвайки Давид Гета, Теди Суимс и Тон Санай, те останаха последни и този път с Gone, Gone, Gone. Спомени на Поли Генова от номер 19, 18 позиция за Лейди Гага и Долчи и Фрънвей. BTS от тях Swim на номер 17, 16 място за Хюгел Ултра на Тей и Майл Ейнджел в Moving to the Sun. Edge of Desire на Джонас Блу и Маливе, номер 15 за тях, 14 Ариана Гранде в Hey Dada I Made You Love Me. Just the Way You Are на Милки и Давид Гета от номер 13. 12-ти Гордо и Рейниер, Зоневелт с Локо Локо и от 11-та позиция преди малко Шакира и Бърна Бой в Дай Дай. И останалите 10 са тук и тъпърва ще им се насладим позиция по позиция. Да отдъхнем преди това от наситения с емоции футболен месец насред лятото. Именно от този сезон идва следващата трудност, има заради ритъма си композиция. Сменяме стила с две рок-групи, които успяха да направят последното лято от миналия век наистина незабравимо, с особено приятния латино привкус на хита им Smooth. Да, това не може да са никой други, освен Карлос Сантана и фронтменът на Matchbox 20 Роб Томас.

когато класиката в лицето на основаната в средата на 60-те на миналия век група Сантана срещна съвременния си алтернативен аналог повече от 30 години по-късно, се получи ето една такава интересна композиция като Smooth. Карлос Сантана е легендарен китарист и неразривно свързано с музиката име в продължение на много десетилетия. Доста по-кратка е историята на групата Matchbox 20, която е имала шанса да се включи в този хит само 3 години след успешния си дебют през 1996. Фронтменът на алтернатив рок групата Роб Томас преработил първоначалната идея на автора на песента, продуцентът Итао Шур. С пренаписан текст и променена мелодия, Томас изпратил демо на Сантана, който в онзи момент търсил песни за новия си албум. Китаристът толкова е харесал, че избрал именно вокалът на Роб Томас да остане в финалната версия на Smooth. Песента изтекла нелегално в началото на юни 1999, а през август вече била официално издадена като водещ сингъл от албума на Сантана Supernatural. Smooth и до момента остава най-високо класираният сингъл на групата, както в Великобритания, така и в Ирландия. Песента също така достигна първо място в Канада за една седмица, второ за 6 седмици и е била в класациите общо 51 седмици. Представянето на Smooth в САЩ било още по-впечатляващо. Истински летен хит прекарал 12 поредни седмици на върха в Billboard Hot 100. Това е първата песен в дългогодишната кариера на Карлос Сантана, достигнала по-висок връх от предишния му най-голям хит. Black Magic Woman изкачил се през 1971 до четвъртото място. Smooth останал в челната десетка на американския чарт в продължение на 30 седмици и като цяло в стотицата впечатляващите 58 седмици. Латино-рок шедьоварът остави трайна следа в историята, ставайки едновременно последния номер едно хит от 20 век и първият, заемащ най-високата позиция в Билборд в началото на новото хилядолетие. През 2000-та година Smooth спечели 3 награди Грами, побеждавайки в категориите Запис на годината, Песен на годината и Най-добра вокална поп-колаборация. От тогава мисля, че друга песен в подобен стил не е поженала подобен успех. Но времената са други, музиката също се попромени за четвърт век, макар добрият стар рок да е още на почит. Пример ни дава Mr. Know-It-All. Хитът на Teddy Swims ни очаква на номер 9, в дъното на топ 10 се препозиционираха Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love.

New Religion е една от немногото песни, успели да се изкачат нагоре в класацията през настоящата седмица. Bebe Rexha и Faithless попаднаха на 8-ма позиция и са в съседство с първия напуснал челната тройка. Това е The Second Voice с летния Afro House хит Let Me Be.

Диджей Гожа също пое в посока надолу. През изминалите 7 дни отстъпи с крачка и това го прати с Мичико на номер 6. След The Second Voice от челната тройка в предишното издание на Витоша Топ 20 отпадна и тандемът Another и 54 утра. Те слязоха с хита им Talk to You на...

0: Посрещнахме и лидерите от миналата седмица, Тейм Импала и Джени. Дори техният Дракюла не успя да си подсигури оставане в топ 3, така че ни предстои интересен финал на Витоша топ 20 след малко. А какво ще правим сега ли? Ами продължаваме да се наслаждаваме максимално на лятото с пореден нов хит, който се включва на време в надпреварата за ваканционен химн на 2026. Продуцентското и диджей трио Крис Крос Амстердам влязоха с много силно предложение преди седмица. Скритият кос в сингъла My Oh My е използваният рефрен от добре познат хит. Добре познат, особено за спортните запалянковци. Много тематично в момента, нали? А, да чуем дали ще успеете да го разпознаете бързо.
1: Витоша!

0: C'est ça la vie, baby.
1: Na-na, hej, hej, kiss him, goodbye. Познат рефрен. Превърнал се през десетилетията в нещо като химн, който публиката на различни спортни събития обича да припява. Началото на историята му поставила американската група Steam през 1969, а нататък във времето с дозина кавър версии на различни изпълнители, песента продължава да бъде жизнена и до днес. Семпъл от познатата мелодия използва и нидерландското трио Крис Крос Амстердам в новия си сингъл My Oh My. Сами имахте възможността да го чуете отчетливо преди малко. Нов живот в тази класика вдъхнаха още френския хитмейкър Уили Уилям и бразилската поп-звезда Луиса Сонса. Уили Уилям е доминираща сила на френската музикална сцена от години с глобални хитове като Михенте, Джей Балвин, Иго или Тромпета. Той е натрупал милиарди стримове и отдавна е бетонирал статуса си на звезда в музиката. Приносът на Луиса Сонза допълнително подчертава революционния характер на сингъла. Бразилската певица и автор на

Песни е широко призната за една от най-големите поп-икони на Латинска Америка, с десетки милиони последователи в социалните медии и множество хитове, номер едно в родината си, тя е един от най-влиятелните гласове на своето поколение. Нейната уникална смесица от поп, фънк и бразилски влияния продължава да привлича бързо нарастваща фен-база по целия свят. Сътрудничеството е описано от Крис Крос Амстердам като енергично парче, изпълнено с закачливи ритми и летни вибрации, притежаващо общо взето всичко необходимо, за да се превърне в един от най-големите летни химни на тази година. А ако питате мен, My Oh My би звучал чудесно и като официална песен на световно първенство по футбол, но позакъсня да се включи в селекцията на FIFA за приключилия преди дни Мундиал 2026. А ако искате да подобрите шансовете за поява на този сингъл в пределите на Витоша Топ 20, ударете му едно рамо на radiovitosha.com. Гласовете ви там движат и хитовете в 20-тицата, която достигна до кулминационния си сегмент. За първи път място в челната тройка получи Дати. Младият изпълнител успя да се изкачи до втора позиция с Take Me There. Само за 4 седмици, а от 2 не бяхме срещали в топ 3 Алекс Уорън. Ето го. Завърна се с Fever Dream.

Pink Panthers и Зара Ларсън са някъде все наоколо още от пролета и наистина проявиха героично търпение, което най-накрая се отплати. Дуото често се навърташе в челната тройка и около нея, но едва сега успя да се усамоти на върха с хита Stateside. Как ще изглеждат нещата в последните часове на юли и в очакване на най-летния месец август? Нека проверим заедно. Аз съм Боби, бъдете с мен и след следващия петък, когато ще разберем кои са били най-излъчваните хитове и как са се разположили във Витоша Топ 20. Сега можете да продължите да сте с тях. Хубав уикенд от мен!

gonna run to. I said run.